0: Puede wessari di tunje gult legge. O nella wessar ga gol kmano gwekten blå appe aive. Ja teimela sija ja norka belja gafti suoma belja don gult legge puede di sami sadda. O den sadda i se gula temo, Sara Mariel Balto, da je Balto Junilja sa Arne Britti Sara. Bote der til nå, nella penninga Antti Åsen, ja som vel leida Mikael Morotaja. Bare hidi tunje Mikael.
1: Pyriidet.
0: Mulla tuossa tuossa riidi.
1: Aipa suotas vähälän vaipom, kun tuo toi tuo jo mustalimtunin muunelt, mutta mun elim altast jeht.
0: Joo, mihin oppi tähpuu vai?
1: Tappi löytä kaara laukuservi shotton päivi juhle ja liian toppen outon pyöhtimin ja juhlomin. Ja mun kallut juhlom, mutta...
0: No mua okkuli siivu, mutta tämähän on aina okkuli oppa vuosittis muuta pohtaa.
1: Joo, tuo toi, jes on näissä viho pyöri, missä mun nosti loi kesiriäkkä aina autosta, ja, mutta tät kiesä neljiin riäkkän ja loi aipas ok portsiottu nuut. Ilmas nuut nyalahoska mahto oroi.
0: No, tuon piis pyöri, tuon piis aanari nuo.
1: Joo, joo. Joo, totta kai mua noin pyörässä. Tuossa loi iänässä loi tietysti kalvan tai tsunnuit luotoi olla ja tohi elämässä jengu.
0: No, mä en ole juuri saada muuta täältä vuotta.
1: Jemla haipas, kalli täältä, mä en tiedä, että vaara. No, kalli mun juuri tämme tanohoista vähän valmuetta, mutta mun juuri tämme aina, että oli vähän tusetakkara. Nukko, että tuu Mikkolmos täällä vietetot suuttavalla mettällä.
0: Joo, mutta tämä on tämmöksena jo meidän vasta leikkaisi ehkä. Onkin läpi käydä suosna, mutta tämä on te suuntavissa vasta.
1: Naa, nyt mun nuo juurta.
0: Mutta mä ihan kyllä älkeen, että saattaa mua juuri enää alkoi se Oskar ja Leiden.

0: tää otna olosat. Äli kiitty valtamushattiin. Lassanan valtamuskoulu tjuuts täl mankasi tietnasi maitei säämis. Sämi fitnotahtu alli sävekkis tahta vuoliri valtamusa tivai patsanan valtamushatti tihti. Valtamusa hatti kolkmano alkus ilämusan kasseuta nää allat Suomas. Ohtomärkka tihti otsioosti, sel hatti ilämusan mannan vaks kõikti tjokkis tjedele otsi euro lihtiris. Ja patsut alli Elli Maria Hätta vuhtjus muistela, atte valtamuskoulu ylevähtis säästit patsut alus.
1: No kalan täällä vaivi, mutta tuon iitas lähellä mulla sektu, kun pere tankkeen ja täppilä puhkes kaska ja pakku johti te. Iitan sahte tienä kehtsähtän hattii. No puhatsut alus läkäl vaattii säästi, että on pakku tästä vuolkiin miehtsä, kun leitä kartilli, että tälle isähte tuon lohkahtein in volke.
0: Ja otsiohkalas mäsen jäikkäät, niillä Pekka Länspan muistella, että läkärähtän paidi mäsen palvelu sai hattii 20% paltamusa tivrumakietil. Suusle paltamuskoulut lastenan tiimäisissä suli vihtamlo tuha heurun.
2: Mäsi kolle 3000 euroa ja tällä jäntillä 5000 kuitenkin. Tänne hoitten joi paltamusta.
3: Tertti klokte hattii palveluseita.
2: Tällä pakkulukti, mutta ei kuhkia palavalkienkin.
0: Ne muisteli niillä Pekka Länsman otsios ja toimihän Chile Anneli Lappalainen. Ja tänään Sibira kuulet ämpumangelas otna pöriti säämi saltais. Ja salto toittaa perkufiin, että Saltfjell Rein nuulantas. Läeftuhuvun maatpriisini säämikeli porramuspalkasuppmäi. Oktibot lähti kohtelu njälja eftohasadan jaajas matprisini. Järi herra Saltfjell Rein, koonakastas huova ja norka alemmai spabotsektion joukko läht listus. Ja Saltfjell Rein lä eftohuvun jaaji vuodo avnaavs puhtadadjin. Ja kilvalit von Hulangor ja Steinyragor västä. Vaihtit almuhuvit uslus skapamanu oftsat päivä. Ja kärrekastin muuttusjävri palkussa paltsu ässis noai pärjala. Lappi kärrekti adda tuomus jövlemanu tjejämluapäivä muistella Lapin kanssa. Avisa tiedumelte ässäs kuhti käipida palkussa junnus olmuita looji päivi eftolas fankavuoda välähämis. Patsutalu rihkumusas ja virikke kätnikas vuoda rihkumis. Ässissä saakka naitskuimi kaskusas patsu ja patsumerkka käppi hilkumis. Pielustus siitä rihkusi ja palkusan junnusat läht pielustusa meiltä kähtylän tuolla saami patsutalu kulttuura ja äripivirulas vierui. Ja teillekin odasat.

0: Tie kuuluim tuottari ja vuotna ja artistehliji Manne ja Inger Märjä. Tunkultala porre iiti tsäpmi, vuolkattas ja mii kullo taam. Tjuavu vätiime äikki te moi mustalee. Aina suu loopokets kuulla vähän, kun moikejesten avisiipaje challuit ja mustaleen shongo tiedoit. Mutta mii valkullaa.
1: Joo, ikte kolkman on oktan blaa päivä, hän leie vihtaja jäikin, kun fuusi tuomii telekkui. Ja täältä leikkiä alimusrektiä ofta mielestä ahte konstitutioon, että teg pegamellui fuusi leche äppegustu jäädji ja tätä pegamellui huksen fuusi se rihkui on myös veikä vuoda. No tietysti perässä saakka tämän tiimus. Muuta alkuussa moitui hänne Ailuhas ja täällä Pekka, Sami ja Nantuetteri, Offras ja Ailu ja Kiritili.

0: Ja moi Mihkalin Säve, ootte sied vapaeriidi saamisadde ja muitala makkar musiikka doon häilida kuulla tän saddeis. Ja just osa musiikka saavalda sedanja saddedan ja dansat tahkate NRK radioapplikasjona bokte. Toppe välje på eriidi saamisadde ja tjallista hieja saavalda sen in buolu bokte. Ja just suoma päällä häilida servate muotte galga Mihkal.
1: Joo, jos haluat muusik toi eressä, voit juohita tee, mistä liitä minun WhatsApp-puhelin, taas pohti pieniä WhatsApp-viestä, taikka tämä väliin tekstit, siellä lähettäis SMS-viestä. Numeri 00, kulmovitto käytsi, 40, ohto ootse, 0 ootse, ohto 4.
0: Joo, ja Anjas muistelvin munnille manna häirillä just tämän suunga kuulelit ja kanski maalja paragamin kun saavat tämän suunga. Ja mun saan lähellä vaihtaa ne ikkite mun muistaukkuli mun ja luokka saatkoon tämän suunga saamiraadiossa. No, täällä ikkite jopa tämän mun suunga saavat. Täällä Ellen, Sulbrit, Eira ja Gollerassi.

0: Ja vala aplode kullui ties, kolle rässi pitäneelle sulprit eirast. Ja täällä munnos lisi äiki vähän käjästi, että avisi paje challuit. Yle siitoin liitäkkär challum, että jänu toh äikö täällä brändät jeijas Suomo Monakon. Tai toppen lii jänu tuu vasta uutta kieltastrategiaa ja tot vaduttuva täkkär sloganin, eli enon tekijä. Son Suomen Monaco. Atai Januto, totli Suomo Monaco. Na mist liito yle toimottajia liiällam tappen Janutuuvast vähän sahittalmin päihäliin ja koijatella te maitto arvolehtäkkär uutta sloganista. Tathan lii kielto haltattas lii täällä outonpyhtimin kieltas tiuran, ette ihan köhtuhat kulmolou ohto tat vuävam. Te tot eromusat aiku tam janutu markkanisti te tatli sajekost madho se je puhtatu se neutada tai na neutada na janutu vast kalli saje ja putes luentu mutta Monakost beat ja manka se lau vähäs miettomme te tatkalli viho komelos slogan. Otamarkkan Per Henrik Tornen siis iaipos addi, ette maitsuntain sloganiin. Täällä tärkutte ja tälle Ville Eskonen meitteili päihäilös ja arvollette taat lii vähän komelos slogan, että lihan tästä skalkko saava lamasko automarkkon formula vyöjehlää huksin tehi takari tuuväit, mutta tot liikuittakaipas skalkka saaha. Meitte formula vyöjee Valtteri Bottas lii annu lamastoppen kilpisjäyristä. Mankihän täkkär soojit koko sote Suomo Monakon toi mottom saje Monakon te uositain lipu, että on taas teitä toppilla ennuu rikes ulmu toikko takare fiino kärpis hamone, mutta tävällä ottat liian täkkär vähän jo suota suota tiet ottum toi skalkka saaha. Tästä li meitä ei saa hittallum kieltohouto ylitalo Eero ja sun suun mielestä oot liikalla fiino slogan mii meittei vissä sä oot savastit ulmoit. Tää on siis lase meittei yle tsekis fi siitain. Makkaara tun lahkaunum sä rahmarille.
1: Joo, mun on äveris kaunan bailtjalla duusla arvo läinus ja äluvelke uudan äkki. Ja tässä saakka on joku kolkmaan luopäivä, hän leikee maailmi syykkälas tervysvuoda päivi. Ja on okta vuodas lei muod Angelika Ben poudiuvun tuolla luodalla ma dienus tjallmunstahtin diittä tämän päivi. Ja luodalla on leia uudekiitti ja lii mange parka guuda päivä. Ja juus kuuteleji ikänsi teetetellä muod Angelika Ben tahla norka prinsessa Märta Louise neita ginuoran maasi hej ähtis jes sormimi. Ja sen tuolla Eges luoltaalla maa nuora mooras ja tuiva, koska on juodi Eges väsähuusa ja refleksioina moorassa syykkälästervysvuoda ja taivaa piirra kuin illin bukta hastaluusa. Ja sen jopi huitjelkaas ahtella tehdä stressa halla Eges syykkälästervysvuoda piirra ja olemme kallikimman jäädä muu manna tuu moorasiin, kun jännäs olemme heit jäädä, missä moorassa piirra mangel, koska onkin moorassalla eri vaatsilan. No tyhjässä teli toppe pailtjala. Tämä on maitsuja ne sanctuari ja mollis Mihkel.

Ja molle, ja biva kalamasis. Talle teimo vihta väile gafti norka bälja vihta väile ofti soma bälja. Don kulde läke beridi sami sadda. Känne muun saadamere balto ja Mikael murtoa ja laide. Ne karasovas ja aanaris. Ja bufta täti notne läge peringe anti oosenki muistella oodasi. Hui farka tässä teimo. Viita minusta kertsen muuta, tämän oudalle minun sopahtan suunnan saavalla teikä. Tämä kuulta lähtiä häljään kuulla, että ingen märjä kainu niiluhti suunnan biisen. Mutta tämän sunkaan lähempiässä tälkeen kuulla, oudalle odasin.

0: odotat. Älta päktesarkuma mallat Unesco maailme ärpilistus. Kollit tadistaa lassanan turista johtulaa tihti. Ei se välti ja fagolmu pallaa, te toilemaan ja toimimaat kovlussa, vahakahti tai manka tuha ja puolis päktetaita mut hivai. Täällä arvostalla juuvuit toimaa piiju, ma sotsialifti päktesarkum, mi poireput, semmäsku koulu ainkalkalla kussita olamuts. Tänään Sibirja saa tempolokt NRK Annu nähtäisiin. Lassanan valtamuskoulut tjuut täällä mankasi tietnasi maittei saamis. Saami finnuta tuollit sävekke staahta vuolili valtamusa tivai patsanan valtamus hattii tihti. Valtamusa hatti kolkomaanu alkus ilmaisen kassi ovutan nää patsin Suomas. Ovtomärkä tihti otsioas tisil hatti ilmaisen mannan vaks kaikki tjokkis Puolustalli Elli Maria Hättä vuotius muistella, että valtamuskoulu lävähti säästi puolustalus.
1: No kalan tälle vaivi, mutta tuon iitas lähiärän mulla sektu, kun pere tankkeen ja täppilä kukkes kaska ja pakku johti te. Iitan sahti tiena, kehtsä tämän hattiin. No puhutut alus läkäl vaattii säästi, että ole pakko tästä vuolkiin mehtsä, kun leitä kartillia tälle isähte tuon lohkahtein in vuolke.
0: Otsi osas mäsin eikä Nilla Pekka Länsman muistella, että läkäl tämän pairi mäsin palvelus oli hatti 50% paltamusta tiivrumma kietjille. Suus lähe paltamuskoulut lastanan tiimäisis suli vihtamla tuha heurun.
2: Siinä mäsi kuulee 3 000 euroa ja tällä jäntillä 5 000 kuitenkin. Tänne hoitten jo ei puolelta muista.
3: Tertti klokte hattii palveluseita.
2: Tässä palapaa klokte, mutta ei kuhkia palavalkienkin.
0: Ja muisteli niillä Pekka Länsman otsios ja toimehäntsille Anneli Lappalainen. Ja tänään Sibirja kuulee hän puhuu manglasotna peridissä misantarissa. Ja Lappjävel kirjimai Katrini Nedrjulla challenge saihtasat filmman, kun arktisk film Norgella jolloin on 20 000 kronu challit kirji filmamanusan. Katrini Nedrjul parka oftas filmatahkin Siljebyrgin Borsk tänja projektan. Ja kärjekastin mutsjävri palkussa paatsu ässis noi pärjälaa. Lappi kärjekti attää tuomus jovlamaanu tjejamblua päivä muistella Lapin kanssa. Avissa tietomelte ässäs kuhti käipiä palkussa junnus olmuite loji päivi eftolas fankavuoda vielä hämmis. Paatsu tallu rihkumusas ja virkkikätni kasvuoda rihkumis. Ässis läsahka naits kuimi kaskses paltso ja paltsomärkka käyv pihilikumis. Pielustus siihtää riikkusi. Palkussa junnusat lät pielustusa meiltä kähtelän tuolla hit säämi paltsotallokulttuura ja äripivirulos vieroi. Ja tiellekin odasat.

0: det är Perbu en giukade ingosmäte i värda. I den timmåse de godlade och lukorika ådelsi, ja ånela wässarga, mi märksa att det åda ska just en majla åne. Ja mi vill gullo, Mikael, den timmåse.
1: Naa, tiekko uutta siinä lopetui tiekkä rässi, että mi kuulla vähän lase tien äsästä, että Baltimaan avnosi hat. Li savostittam säämist pirro tieppin täppin puasuitualleit ja irottastualleit ja mi kuuluputaan volkottasosta muetti ulmusa hittal mitkä ei paar kontaa tää paltamus amnos hatte li vaikuttam. Mutta outilko tien ääsän laukkipteetaan, koskon kultolep pitää ellen vuolapistaat li kova kirjiin.

0: Ja, täällä USA-arko tehän aiki oodaskaasi ja perengelöde pohtaan iskletne kuin Mikkelin juvun oodaskova.
1: Joo, ja mun on täällä njäljä kajalta tunnuita ohtsan ja mun nu illudan kuule lähtiö juvun melde oodaskova. Lähtiö kerukusat.
2: Joo, nyt valmis, kun puhtelee.
1: Joo, täällä läpäs vuotskaajalta, täällä mielikin ravinjälikin. Kun täällä häälitän naamal pekti piekkään paraske, kalliteitte ravinjälkä mannan kaskavahku.
0: Mun teillä on kiehtävä ammuhtu, mutta en teillä naamal.
1: Ne kiehtävä?
0: Espanjassa muhtin laukonas, või ankin konaspiralissa muhtin.
2: Joo. Ja nuppeli tuota Suomo president Paaro Alexander Stubb ja tuota täällä onks vajaltit suu tuon kyei minua
1: inestu. Mun on kustu hui sijaan tunnun, kun mun niin ehkä älekis mehtän kuule tai naam. Mä tosi mun vastausla Espanja konas Paaro ja Suomo president Paaro. No, että tässä saitte mun vertin kanssa vähän karaset pitkittäjiä jatkuja.
0: Ei tämmöis mun mihkari. Onkin Wessar, kun tällä on oppi

0: päivä me teton se kojotan me te mon pueris liitaa se samitikki.
1: No, musta otan vasta jotain Kent Vaalio.
2: Tahla aipas tuota, Kent Vaalio. Tällä vettä nyt on paha, mihinkä oli pitkä tekee Euroopassa. Ja täällä.
0: Tuli pyöri.
2: Täällä mun mielestä hui keltuilas kuulla. Maan puudustui lähki, tuu meiltä ei mangi mus odasi. Kun tämän kajalta olisi veilas vaske kuekte tjöggä. Tällä saakka valtamusoin. Voitko kajalta, että ollut mä olisi diesel otsiuas mannan vahkus. Ja nuppi kajalta, että ollut mä olisi diesel kilpsjävys mannan vahkus.
1: Oi herra.
0: Oi oi.
1: Mun arvi on kuekte tjokkis tjöri ofti. No, mun inte det gås, mutta...
2: Tarkka, ton vettä tankaa teit.
0: Joo, mun on mustemin, että tot loi vähän hälpi kilpisjäyrist, kun utsjuuvost. Ja litsjuuta dieselhatten lamas, kyhti, tjöekis. Tot loi vaara viho pyöritä, kyhti, tsekki, tjitsam loo ootse. Mun västi tämmösiä ämmä.
1: Mutta
2: tälle... Mulla on ohtsi osa, kun ei tjokki tjokki ofti.
1: Ohtsi
2: osa, kun ei tjokki tjokki tjokki ofti.
1: No.
0: Jaha. Kilpisjäyrist mun ervitam kyhti tjokis kutlouvit.
1: Kuekti tjokkis... No mun intäde. Tjokki vihtäi mun kyhti.
2: Här är det ju det också.
1: Ja.
2: När åtsjövas lät diesel hade det korrektigt tjockis tjejerna ju ofta.
0: Jaha,
2: wow. Ja, man tar helt fast i det kukt.
0: Ja.
2: Ja, kilpsjävdes. Likas korrektigt tjockis kukturer i vihta euro.
1: Ja, Mihka. Det är
2: Mihka, inte det är faski.
0: Ai, tottu, mä oon ollut mun
2: elämä.
0: Jem fillim, vaikka oroit.
2: Se neljä kajal tehkikes. Mä annan vaikka norka rädhus almuhien statabudget. No, että täällä kajalta statabudget norkas. Amma lähki tjuvun meiltä norka statabudget.
1: Olen rädhän allan tämän vielä mä annan vaikka tässä radios, mutta en tiedä, mä annan olen rädhän.
2: Joo. Kiesa arvaa luvu addi stata kutne pälkää.
1: Tämä on mun kaa tiedä. Tiedäkö Mihka?
0: Vyrtis, kun... Mun ei puheta mieluun, mun ei tiedä täällä, mutta taat mana aipos järvä tossa. Lotat liitaat. Taat kiili rähtön tiemme orojaska. Lamas, jemun kal musteen suunoon. Mutta mun... tuot aipos järvä tossa.
1: Mun luon Mari Voine.
2: Mari Voine, tahtiinkin
1: ja mä fyrtin, että Mihkeli muisteli mie, että tästä taata kuunne pälkää. Tällä tällä täytärki lähtöä tämän. Tällä olisi okta täytärki lähtöä häävillä tämän norkas. Ja hajtöä kuekti, että tuohon rumdu jahkai nukuhka kuin illa. No tällä olisi jäljää täytärki, että Mari Voine on tällä odjun tämän parksuumi. Ja täältä Mari Voine tässä efterhova. No tällä alkaa te hajtöä.
2: Ja tämä mitä vielä erinomaisesti tänne pälkään, tällä värukähtä pälkään.
1: Sitä
2: pysy vierumäksi, että haittu olisi kaikki työtä tuohon ruvunut kievoheimansa häljellä. Itä pysy pitää tänne ruvettulotta stähti.
1: No, no tiedä. Eli näin, no kuhkaa Mari, vaan niin jälleen, että haittu kaikki työtä tuohon ruvunut jahkaan.
0: No annu lukka Mari.
2: No, tälle muu rehk pihtää meiltä nu ahti Saara Marjalla. Tänne täällä ofta tjöikkä ofta päin Mihkala.
1: No mieltä, että...
2: No hei vähän vätti.
1: Päti luokti.
2: Arra halikki tiedä. Kuala on okta kuekti kolma neljä tjöikkä. Kuala on olla... Itänä on neljä tjöikkä Saara Marjalla ja Mihkalissa okta kuekti kolma kolma palautusjutus.
1: Mutta hiide tämä Maripoina. Mutta hiide te kukti jopa ja tai dieselhattiin.
2: Joo.
1: Tällä on tässä itsekään.
0: Eikö kai mun on reknisti meitä kulma musta?
1: Oja ja kentti. No joo.
2: Ja mutta tämä puhut äänpo kajalta ja äänpo veilas vuodesta tjöikkäi.
1: Niin jätki kaskava, kun kiihtuu nimenkin.
0: Takka.
1: Täällä tjuja ne Emma Eliani ja ihmisiä ihmaston.

0: Ja, moi Mihkel, olen Ainsäve, olette siirvää puheenjohtaja saamisaatte ja muisteli mokkar musiikka tuon häälillä kuulla tämän saatteessa. Ja just on se musiikka saavalla saatte, tämän saatte saatte, NRK radioapplikationa pokte, toppe välje puheenjohtaja saamisaatte ja tjälistä hirja saavalla sen in buolu pokte. Ja just on päällä häälillä servatte muodes kalka Mihkel.
1: Aipas puhetta puhelimain piejiota SMS-viestä taikko WhatsApp-viestä numeron 00 kulmavitta käytsi 40 ohto ootse 0 ootse ohto ohto 4.
0: Ja aina jos muistelen, että mun niiden manna hälytä just tämän suungan kuulelehti ja kanski maailma vielä paremmin kuin saava tämän suungan. Täällä tuli hänen kaisabaltuja moddi ja dodjun ufsit.

0: Ja täältä tälle laukkipää bensin ja pueltamus hoti maailman. No teostuu ainoastaan täppin eromuseot täppin suomupelsäämistli ennuu savostittam teostuu pueltim aamnos hatte joku hää. Ja tot teostuu vaikot meittei puhla ja niit irottossäit. No tätä pueltim aamnos hatteli täällä roovot mä nu alkastelmas suomu alemus tääsist ko keessiukin ilmas nuut tiuraskot. Täällä. Ja utsiuvost diesel hatteli lamas monomohost kyehti tsekki tsitsamlo outse eurotteko moi saramarjelliin tiediin. Ja kilpis jäyrist pits kyehti tsekki kutlo vitto eurot litterist. Puasui tuolle Elli-Maria Hetta vuotsust mustolle te puolta muskolohlää lasanom, mut li väätis sestietä puasui tuolusta. Vuopme tsielki kärtist li hussako laapi palkos puasui tuolleen liippyy kälys täällä johtuu monomin. Ja naut mustolle Elli-Maria Hetta.
1: No kalan täällä vaivi, mutta tuon iitas lähiärän mulla sektu, kun peretankkeen ja täppilä puhkes kaska ja pakku johti te. Iitan sahte tienä kehtsähtän hattiin.
2: Mä oon vähän vaihkuhan pasot ollut jo ellimis.
1: No tietysti koulu lassanan, mutta saamuista alkoi puhua tjaksa teet oppimaan pohtaa ruhtaa.
2: Lähkö on karjuudan maske, että he säästää, että se sähtää pöltämusia vasti.
1: No puhutut alus, lääkäl vaatii säästiä, että onko ole pakko tästä vuolkiin miehtä, kun leitä kartillia, että tälle isähtä tuon lohkahtein, ei vuolke.
2: No lähkö, kun moi täppi, palakosessa juurta, että mua saattaa siitä enää nuu kähpät, että ei koulu, että ohtas johti, että he mainu vielä, vai sähtää ohtaa?
1: No, oktamia koittaa oppia, missä vaikka millä haluu, tai haluu mulla tinko ja oastan pitsään tehdä GPS-paatti. Pohtsuitte, ja tälle päässä vain kostaa johtaja ja takalla vähän teikko alu koluikea. Tai pohtte päässä vähän kehtiikkiä kolui. Että ei tuon aina kosta pohtso johtaja. Toppe tjohkehtein ja vaihkoa ja vähkehän.
2: Lävustakään rättiä, että olluuko ajuu paltamus mäksiä, että puolää patsa vastikä.
1: Ei lää, mutta kalmulla on kuotan takkar vuojasemi eerä, että tuu sihtihte vuojasana, että kosnu suotsa tihte viilastallat.
2: No saattaisi jos tahtoutumerkka tihte jo ei tää porka, tän äsi oudii.
1: Kalan taas Tampirelle lämmösen sahkaa, te fiitnotat olitte muhtunulla kantoa arjasysteema, puhutsut olitte arvyrahas e-lasu, että te kalta lipsi purre.
0: Tienut mustoli puasui tuolle Elli-Maria Hetta vuotsust. Ja muusik mangatalle monopu utsjuukua ulunko toppen kuullop, että mahtot vaikuttaa karmaasin almaa hootit. Mutta outil tom kuultole muusik ja taat liitakkarko Mari Boine ja munta hanlean oivämus.

0: Puoltamus hatteli savasti tämän pirra säämiä. Eromossa ottaa vaikuttajaustuu takariit ton syörki ulmuit kehkeytti parkoost annu jeskoteula ja niit vuojää niit. Teko kielhäit ja storrap masiniit. Ja puoltamus reekkiklipiä, jo meittei utsjuvli maasin almaa Nilla-Pekka Länsmans mietotietä. Sustla puoltamuskolo lasanom tiimäräjist sullon vitnu palo tuhat euroin. Sun kärttäu pajetit maasin palvelu soi hate kyhtlou prosentit puoltim amnostiuram tiet. Naut, Nilla-Pekka Länsman, mustal makare masine, sust lää.
1: Muska, kuekte traktoria, kuaivun maisman ja takuvarka nohtsia keltää.
2: No, makkar puoltaa musta on tänket, tai ja muodot toutoo tänke, makkar touttuulla.
1: Mutta ilään tässä siljui farmari säiliöitä puolta, mutta se on ponmas 5000 liittorin häävinna. Tässä me tämän kesällä orron tuon rehkeä olla rehkeä, kun puhuttanut mehtään vehkeä. Ai jaa.
2: Mai puolta on puursa.
1: Puolta.
2: Mä oon ollut tuossa jahkeessa tsekolla tälle tämmöisiä.
1: No, tuolla kuektelo tuhä, kuektelee vihta tuhä, lihter jois.
2: Ja mä oon ollut tsehtsä pursi.
1: Niin, mä siin kuellei 3000 euroa, tällä jäntillä 5000 kuitenkin. Tänne hoitten joi puolelta musta.
2: First clock te hattii palveluseita.
1: Tässä palapaa kulukti. Mulla ei kuhkia palavalla kienkin.
2: Ollut on sulle kaarta lukti, jos on raktorien vuoja ja kuivumaa sinne on kuivut.
1: Atkalla paikka kulukti, kun ekstilla prosenttia on.
2: Joo.
1: Kun täällä, että täällä on spietään, mua vasta tällä kalaikä on. Kolmeksi ja vihtala. 40 euroa mäkkä päivä jäänä puolta, kun outana. Tämä on periaatteessa kestänyt iskapi, näitä on ruuraa.
2: No muutui maa sinne heijoote vai?
1: Tätä heijoote, tähti johti kuhke kuitenkin.
2: No, mä en vuertais tähtää tälle, mä koko siin porka tämän outi.
1: Niin teille, että on puolta, mä spiero kuitenkin, koko siin jäi. No, te Olomalakin ei tiedä, mä etten prosenttia, että ei merkkäsi maiti, että päättäkuotus kuitenkin mikitä. Kun täällä on tälle, tuo vältämys, mä mun kivastan traktorien no, eurolihteri ja tällä kuekte euro, no. Jännäkö liittyen, että toki liittyy vielä kertomu.
2: No, mulla on Olomalakin vaitellaan. Tämän piirran, tämän hattiin, kun oli kartan loktit. Puoltaa minun jokia siellä.
1: No ei, että tämä minun olemakka lähtiin tämän. Jatka noukit palvelusi, jos on hankala piurumpana. Isuista kiinni maitin tätä.
2: Hän ehkä vielä lasi, että ei täällä puoltaa minun jokia hattiin olisi.
1: Eikö finnän tämänkin piiljana? Niin, no mä et piihti teillä. Tuleepasko viime, miltä otsiovas vältämys?
2: Mille muutui otsiovas tästä vältämys ja hotti?
1: Piihti oli kuekte, siis hotti. Polppeli oli kuekte loinen. Kestin, kun mä ette teillä jossain hottina. Kyllä mulla tarvitsen meiltä viilää, mutta. Mutta kyllä johtili miettiä, jos voi läkää miettiä. No. Mutta sen mä johtin, että loktana jo.
0: Tienut mustali Nilla-Pekka Länsman Utsjuvasta ja suin savostalai Anneli Lappalainen. Ja toimotti mut ojutan ääsi. Yleensä minä nettisiitä on puhuttu luhota lase resulmui feeriimiittain valtimaamnos hottiin toppeli automarkkana kilpisjäyrist muetti irotteijee. Moin limeitteitä kärehkua evummasine ja siis sunnustmana ruutto bensiin on jöhi ive, toi taan ive suullon lovetu, et euro. Tiennään siis tuo toi lase ylesäämi nettisiitoin. Mutta muusikhan tattii Joe Watson ja talle vähäkö jos te olkoen muutosit ja saavoit. Tattii Piera Jouna Sompy ja Maihtamusahti.

0: Täällä vuoron puhetta puttomasta moikei, jos teen vähän olko önnom uudasit ja saavait. Mun kauniin täppiin ylecheckis fi olko önnom uudasiin takkar ete Kiinasta lää täällä tekäre rähtulasvuoto irattasa lää siirtuumin jollekis takkar autonomisos toi jecho laut töimee konsta jermi äikän ja taa toimo vyöhi tää lövan meitteitä karit almukiikotäliit toimottossait. Tänä oot arvolla täkärit fabrikit täkärit polvo palvelu, toi polvostyimee konsta jermi parko pirko siit fälle kiinalas Black Lake toimo jotette je Joe Yu Xiang. Ja sun mustel tänä että te aivostako Kiina meittei mua noin julkista kärit luettu kortoin ja mua noin julkista kärin mobiile mä usuitte maanka fabrike välti meittei julkista anonta kärit autonomisas konstojermo agentiit. Ja taat lii tam show mielost marho sitten nupästus Kiina rähtulosvuodon tonte, että taat syrki i-innik teko liitakkaara käyppikistot tollom te i lah, Kiina i lah pättevuodosta tusetakarin hälpis täviriin ja täsivas kvaliteetin, mutta meitä ei takkaar jotelisvuoton ja lasmotvuoton na, tiekärän äiku porkata. Ja taat outanem lii aipas jämmää linjeestä Kiina staatoin täkkär vältikotelos konstojermi a plus ohjelmäin ja ton ulmen lii että tam konstojermi käytti jopa ohtselo prosentist puoh Kiina tuelust ihan kyhtuhät kulmolou räi. Joo, tiekkär olko anna muuta siitä konstojermistä Kiinasta kaunin yleisiitoin. Napaitun.
1: Joo, mun on jäskaavan spabutsektion odassa. Ja täällä täältä ovdus sveitsalas riikajuafku ja Tottenham spabutsekti Ramon Vega ki hästä gieni infantino pahde FIFA presidentvalkain. Mä olen juktamannus kohti tuo kohtliin. Ja Vega gäsla finansadoas uipilla ahti infantino styrre spabutsekti mamento utukrahtalas ja lohpida större reformai maatsehan tihte faamuröft luotta men lahtu. Ja se on Gehtelansiäski kolma opti valkas alma tjäkkimis tärväi tärjää. Mutta uipilta tiili tällä erilaan. Asa kolmi oudella jo viikkaan tohko päästä presidenttän muuta ilja tjäkkiin tärväi tjäkkiin tärväi tärjää tohko päästä. Ja mutta just on kalka piästä tämän jönnäsuslippu, että färdys on aina formaala nominasjona unnimus viida mellahturiikkos outalle skapamano äikivieri. Ja siemmäs, kun se on tänjän paraga, te paraga UEFA kylissään kaun eijas uudesta SSS efterhåsa. Ja UEFA han läger att Europalars spabbetsäkten lihtu ja onadus engelskelas Union of European Football Associations. Ja tahtla att Europa spabbetsäkten med allimus styren organisationer. Milaida är här större gilvoin och Europamästare gilvoin ja den Champions League. Ja Norge spabbetsäkten presidenta Lise Klavnes då är det ju den reforma gaibadusa mot en annan smahta att vega realistelats ilä täckar sajadas att tjocka sig värva igena i huitit. Då det väckar olgorik och dessa kaunen mun. Talmaitsuja ne laure ja iidit begga.

0: Joo, ja täältä Teemu, kohta väille, ofti norka välja kohta väille loi suoma peal. Mi mirksa ahte, mihkal hui farga guadda tän sadda. Mi sun tieppä vel kullu, mihkal?
1: Joo, yle taujutu vain kuittakka aina ääsi puäti täppin, älkä onnekoli vuossarkote, älkä rukkos put. Tai rohkos. Ja tieppi nouta markkaan kulloa aina suu eteen kirkko hierra tuomo huusko liitappen särnit min. Tiekere ääsi lääpueti min kotiime puheta love täppin suomapäin.
0: Joo, ja mulla on nofas ihtin, mutta mä hänkällä kuulhalle ihtin.
1: Itte noppeet, siemmos äiki ja siemmos saje.
0: Joo, no mun kiitän tuonne päivävuotsi ja täppä. Pari lisää, mihin saattaa juotkaa nurka päällä loira tai maittaa. Ja hui farkahan puhtaa ja perinkin vasta muutlia olisi. Muuttuna noudalle, mihin luoppaa suoma päälle saattaa täällä Emil Karlsson ja Ivar Bedari ja Matki.

Tea, magsida mä rääkia mission. Ja mihin sun vil kuulu tän mangi mus tingmus pöriti saamisa deis ton kuulat la fjella leve filma birra mila johtan mihta mälmi ja chai huvun kolmalo filma festivaalas. Mutta berja leie filmas chino premiera norkas ja chai huvier hir karasoas ikte. Ja berja lei päivässä teismelde baadalli Johannes Vangenki johtadal film Markus Tanja filman. Kuulla maita Gisli Suuläng ja Nils Mikael Hätta Hansen, mielän on mielä lyhtiskerro birra mi almuhuvui mannan vahkus. Ja te muistelan vielä nuppes, o nää tälki tieto ootelko nohka tässä saattaa timu loois. Mutta täällä mun tuojahan Silja ja Paradise.

0: NRK.
1: Hei Bori Holmut. Mun ammalla Juna Andre.
2: Ja mun ammalla Ule Mahti.
1: Ja mä joudi hetkenkin luodis luohtai.
2: Ja tjaksi mä oon kuhtanut blokaa päivireis. Te ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saattakissa.
1: Joo, ja tämän saattakin kuuntelit NRK radioäppäbokte.
2: Tai radioaparahta bokte kaskava kuti mu oktana blogis ja di unjellis.
3: Ta varra leo alle puolis luotti. Ei ta ole kuihil nukal louhti vaikki, mä ei mun tiedä. Ta ole varra.
1: Mu juusi jousa, just te tälle kuldelit. Te mä ikk kullo, ta saata juokki lavardaga di mun logis.
4: Ja kal heivi kulle, mä mun ylsi na saata juikatin. Na kardem lime roša jokatin jo moj kaskašem alvalava na alvalava jademi vojnim stvoras kipa kva.

täällä, mikä asfaso näin täälläkin tiedu. Östlanta semmoista sytti heima, oppa täälläkin ja ääkkis nörtämätä heima. Agderis nörtätä ja nörtätä heima, arikovluin palvaida ja belohaki palvai ja muhtin arvoftit. Nörtäkovluin oppa täälläkin, mutta ääkkis palava. Ja ääkkis luktstamma ja nörtämätä karpinkin. Trendelagas nörtämättä heima, rittus ja baruhuissa vuonna kovluin karapekka. Oppa tälki ja kaskohai päipalat. Nurlantas nörtämättä tjaukapekka, rittus ja baruhuissa vuonna kovluin karapekka. Pelohaki valvas oppa tälki. Tromsas baruhis päihkin arimatta tjaukapekka, pelohaki valvas oppa tälki. Finnmarkus matta heima ja pelohaki valvai, ienas oppa tälki. Kätsta välillä tällä temperatuuri, Oslos täällä vihtaa lenkätiehki. Trondimis mai vihta. Podotjos kolma lenkätiehki, Tromsas 0 grada. Altas 8 kalmatiehki, Kodgins 4 kalmatiehki, Karasjoas 2 kalmatiehki, Tienosjalts 4 kalmatiehki ja Kirkunjalks 0. Ja tiedellä jotain tälläkin tietoa tälle Joihan, Jesebro ja Saatmelatja Flow.

los yurtos kuade. Vuelta, vuelta, vuelta, kuade, johti kukkiset, nämiks, auruilu.

0: Dopo de baby falsa, mia budes puhtin narkos hami radio deli web wesaraka. Ja la merksa te mille röftu luotta tässä mai erianin letne tässä ohtaa skitta kolma neljä ratsai. Ja mä jälkeen suongan nuoma tavalla chitak tässä täällä eira mai mi neita.
1: Kun loppuun päivissä, niin NRK Samradius.

0: Smile Me Neida di Anarchos Ami Radius. Ja donna, kulta la puede bei vissa mi. Tällä Wessarka ja studios karasos län Kolbjörn. Norvang!
1: Ja Oslos, Sirian Balt.
0: Na, mo Oslos lautne.
1: Oi finja dalek, alamäkä tjaktsa dalek.
0: Ja mun annan juo fiska, että jos olko päälle klasa täppä mai. Läos on olko päälle, mun annan hinanja pieivä channel, mutta mun annan tople juo fisk, että mi päihtä soin olko päälle tässä, että mun jahkan tällä täppä mai päivänä.
1: Mun uskalla on ollut ikku läppä, koska mun jahkan on studios, mun saatan glasare gärtsin, että oi nu päivä, som näski ivi kaffe mä väldin olorgon, oi kun oh. Tjuskis, mutta olet kai bara jahka bitcht, ja men sen att det är nog finnis att det är en frisk aim.
0: Ja, ja det är ju finnis. Tälle nedisko vädselin, tälle åkta puolaskraata, finja tälleki. Det ska liin nog finnis vädselt.
1: Ja, det är. Man kan aldrig ta det likun tjaft. Så man fick en vajka den vacklopp med man åstin och tjaktja jaka mig. Men man har ju då det först. Men att tjaktja den här finja är ju det.
0: Men det där kan sats ju vara vähän puolesti vai det kalmu alamala kaita hiena ja det mehtä.
1: Tonkala voi eriti minta mehtä.
0: Tonkala voi eriti minta mehtä. Mun on manka vahku juu eriti häntä mehtä.
1: Mun en tee mia lää, mutta niitä mun oda lääväkin huijolulla karasuas juovleen. Mutta mun tai mangusia ilman shaddan. Mun on täppi uslussa. Mun se pieras täppi ja tällä vähän älki mun mielestä. Mutta tekemme mun pafian. Tällä on, että se on säikin, että tällä mun saadaan vähän loosit.
0: Oho!
1: Koin sain huono.
0: Tällä saadaan hämättelässä.
1: Älä, mutta joo, tällä on mun kalan tuolla liikun talvi. Tällä on finnistä.
0: Tällä on finnistä talvi. Ja mun mielestä tämän lahke, että täällä hui farka. Teillä on mun odvasa tässä NRK-säämi radios, mutta West Mikkel, Andreas Eira, Kotspänt Mikkel Haglunan, Tähkaija Martinen.

Ashen dear at the end of every story, leishuanga nam. Ja dalle mi getestet dan dalki, ja dal orunua, dalla mesta jala has olles Finnmarkus tälle mangakaske, mutta ekpelejä ja koului. Aina palva mitä soin on tälläkin katsota kuitenkin jo patsilla ja illahan toppimman oinu palva tässä. Muutui sanoa, että siis Finnmarkus ja 70 vuonna niin ältäs tienus ja de välle kirkkonjärkste lähtee koska nulla ja maatte vuolaskraata. Tässä rittukuobluin, olkomus rittukuobluin, te fas chaiaha ahte lä koska nulla ja maatte lekka graata. Erinomaiset tässä varje Finnmarku rittus. Ja jos man veitäs, että tässä Uud jäs romsi, te lä romsas mai ferittu ja jaalahas anjan täs. Muut iän

muuttu nu mueske muista liitian tästä, että saitte chauk vähän ihkuu ja iidi päällä. Trontin filkas, te ainen toppel toppel vähän leikkana, toppel kaskal vihta ja loi leikkagraata. Jalahas on ne äksiä ihku ja plushes la okta leikkagraata ja jalahas. Maattabelle plushe ainen tässä te on älkittä, että vähän mun työn jo palva hoinut. Tällä ei ole haittu perohakkiin palva, ei muhtun palva, takka loinu itseasiassa myös pirra. Ja toppi malja suli vihta leikka graata. Ustuvana pirra teillä siskimuts ustuvanas ja adjabel ustuvana. Te oinuikalle palva, mutta tietysti nuorta päällä ustuvana teillä ienas jaalahas. Ja taatis, kun mä oon huodjastis ja mättäis kuului te palva. Hän joku paljon haadentaa liitet oppilaa oppaa tällekin. Oon kiittämät Mätti Uusi Snorks Maattabell Kristian Sannavelle te saitte arvi. Muutui läpi Sörlands oppa tällekin ja ferehtu. Stavangeris loimakraata ja oppa tällekin. Pärkenis oppa tällekin ja suli loi oktamblokraata. Kote pohti tiessä mörrit toitella pelohakki palveifas, mä ei toppe loi maitten blokkraata. Siis jätnä missä ajan tässä tahlää ienas jalhasta hieman, että palva tiessä tavin. Mä tässä pohjata tiessä kalle ajan ahtelää ienas jalhas. Ja tiede ooroi lähtee tällekin opnä. Ehkä tiiä. Ja tässä kultalasti vähän musiikka. Täällä on tuoleva tuottar. Täällä tuoleva tuottar.

0: Mika Juusu, The Better Dahlier suonga namma. Joo, ja tehdään nuotte. Mä Irjanin niin häli, että näette tonne täällä monnuite tiedu. Tässä tälle juodekkaan tehty mun jahkan tahmi tapsuvu täällä. Täällähän seunjuniskohtan tällä chokcha, tällä vähän kolmaset. Näette tahmi varre tapsuvu täällä. Tällä tehdään tehty, missä tähtä olemui mielalokt. Hieno.
1: Joo.
0: Tiedätkö huippuerijahkan, tjäälismahti juomi, loktoulu mui tietoi ja käsi musiikka vielä saavat.
1: Lausa outomäärä. Ruuser är rö, fjoler är blå.
0: Tekta just tefta tjäälä, te mun loantas, mun lokkidan. Mutta tekta sähtälättösi tekkar... Niin mohti tahta olla mui. Läskö mohti on tekkär, mä läpi tekkär sit haata i challi ja tekkär makkalle kielli, mä vähki hieldi, missä tekkär tekkär. Ja tämä musiikka, mihin mä ei sähtä tahtan seamma. Tämä oli jo huiso mä kuullattis. Ja tämä ei sähti pähtä toku NRK Radio appas monnoita. Topo zappere päivissä meijä de hiljakko tehtiä sänen ja tjäälisti tiedu. Juus häli olet naamakäts, teie anonyyma, te saat tammaitak, te sillä ruotu vuolapäältä koko tjäälät. Tuon saat mä kultali tämän saattaa NRK Radio appas, tälle tehtiä direkte ja tämä NRK Sami Radio ja tämä Play, tälle kuulaa mun vielä tämän appas. Topo saat mä tehtiä tjäädä tiedu tämän saattaa mun jahkan tällä naamalla tjäädjuudas. Näitä tjäädispar, tää kulttuurasti, että enkö näin tailu käy, älä käy kiinni.

0: niin kuin hän tai lue käyttiä alle kädeki. Ja täällä päästään lyötä pohtu tjeje ja tässä län vetsän kolma luovinumo täällä tjataan. Onne Matti Sauskalle rohtaa ponkku jomna tehe jun pääsen ponkku. Ja te piirin uulan rohtaa otsapier jomna jun slättänga. Outalko enkä juusu rohtaa nilse piera. Ja tässä muistuan vielä tietysti, että missä podcasta, löytä podcasta, kos häälisti luuti piirtä. Ja täällä lämmäi ova aikutat. Älekkään. Ja te lähtiöske lyötte pottuu mii pistä ollesteimaa kuudas tjejaratja jöhke.
1: NRK.
2: Hei Buori Holmot. Mun ammalla Jun Andre.
3: Ja mun ammalla Ule Mahti.
2: Ja mä joudin hetneke luodis luohtain.
3: Ja tjak tjema no kuhtana blokaa päiväreis. Te ilma kohta aips on vauasi luodis luohtain saattakissa.
2: Joo, ja tämän saattakin kuuntelit NRK Radio Appa Bokte.
3: Tai radio aparaatto pokte kaskava kuin tiimu oktanoblogis ja tiimu njeljissä.

0: Emil Carlsen, det är nära lige sjunga namma. Ja där mig gets det för här och det säger Ola Gorikas. Ja där kalla tyske norka avisa mig munnen kähtövin dagbladet. Mutta se jäl Hanna Marin birra, Sanna Marin i Hanna. Sanna Marin birra som lige statsminister Suomas, kun ehti tuo hauksin uploisi, kiittää, kun ehti tuo ehti kolma raatjai, kun siihen suu perlutahjas on vaihtalle valkeen. Tässä on varkaa Tony Blair Institute for Global Changes ja Lea Maija Stivras jalta europeallis strategia, the European Strategy. Se on järjähalluidas Italia avises Corriere della Sera, koska se on varuhi Eurooppa tänne ruoshas. Koska tätä järjävässä launuu, että se on pahto odasit väljuu politiikki del pahto jätki politiikkan del ohka, että se on niin pahdekalle varrella meiltä politiikassa muuttuu. Just att tappa hova joa nemo matte rössa falle ha suoma. Det är som på att locka att det är sån läbäckin. Se, det här nu att doppe se jäk, suomas jäk att det sojtkall det här större väglarsvart att rössa på att fall hit empo rika i Europas gå Riikka lää jo ofta starta fallahan ja tällä storidämin militäärä. Ja se on ohka viitassa, että sun Putin tahorru muodostämin taas, että tässä tuerra rössä milli outal, että tahi kaunussa. Ja se on nää häälitä storidit ruossa. Ja tässä lämmä ei Polalas statsminister Donald Tusk som är varu han olu där många mors äkat rosas sojtlätt enpo plan falli hit enpo rika. När det är det lärda med dalla dagbladis olku rika perra mun getstan väl hur jag där ni BBC toppe ella nu olu tai perra är kvart Zelenski lohka, Ukraina presidentta Zelenski lohka, että Russialle bomben tekkär ruustaa.
1: Joo, tämä hoidin kiitos.
0: Joo, ja tätä kui talan manga, kun Trump lei lohkan, että joo, tällä shehtan, että siekalka shahtee bombte, siekalka falli täkkär fatmurusti. El fatmurusti. Anni, että hän on hui tee hällä, jos mä ei aalemui tähän el fatmurusti. Mutta että mun jaakan, te sähtä älikin tälle kehtyä, että kun Donald Trump lohkee juo tien lohkee, että täällä alkaa rääfi, täällä alkaa tällä sehtan tuon ja tämän. Te saatte kähtyä tämän nuppikuului.
1: No, tätä lähe.
0: No, tämä lohkee. Joo, täällä ei kalkoisa falli, että ei elfaamurusti ja bombi, että ei elfaamurusti. Että mun jaakan tietysti sietätus. Tämä ei ole tuolla mintäin sietätus, ei mun mielessä.
1: Nej, men det är svårt. Det här är jag håller mig berus. Vad ska jag göra då?
0: Jo, det är det. Måste tälle kertsa saa holkuri hodasi. Mi kultalasti musiikka där suomkar. Jo, tässä nörtä saami joukku ja nörtä saami naama. Nätte mun fettin vähän kertsi tämän mattarajan nällä tällä naamaa.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, dalle die. Ja det här leder mycket i fas att den guldräckis att satt månå i det die du. Ja, det huske mig täcker musikka saavalta. Ja, det mig som tar mig mig härlig det ne och ne. Det här det huske musikka saavalta täcker musikka mig tackat on mus vähä. Så att vähän pus det lockt mella locktarna tällä Westarka tällä Chokcha ja där så läver här så on ju just det där det kan säga on ju håll på mot det axla.
1: Men bara ollu se on Ali Westarka mä jo.
0: Nä så är det lätt. Ja just då släma jag det kan sa ni tycker sa ne var jag tycker sitha ta ta je dikta mi ta kat mi sa ta lockt håll mu miela de Charles dan mai mai lohke tässä radio stadisko bohtet. Ja tän tänne kun radio appas top dono zapper bei visa mi ja de tätillä sen in mi ja des jahkan tässä niin patchin oliks pelte tänne chias. Toppele sen in puolu tätillä tän ja tän liikko Charlesi tiedu. Tosat mai tätillä direkte ja narko Sami radio. Ja play tälle kuulla, että munnu tämän apps tälle kuulla, että tämän saada. Ja te, toppi maailman jälkeen puolellu, vasta juu säädestietu tämän saada. Ja juu sääliä, että anonyma tehdä nama käts, teillä veilasta ammaitak ja teettilit tämän ruotu, millä vuolella välttää, kun koko tjäällä tiedu. Täällä kuultalaiset, että elämä ja makarauju.

Elmäjä tiä makarau juu. Ja tässä huifarkka te kulla hoota siitä sanako Sami Radius, mutta wes, cat's eye the animal.

0: Tiedä jonne se on biidi maita muusa. Tiedä teimalla tälle kuhta minulta. Bajil kuek tiedä on kultalat NRK Sami Radio. Tämän programman amalle bode päivissä mi ja studios Karasjås, Länkolbjörn Norvang.
1: Ja Oslos, Elian Balt.
0: No vale, ja täl, tämän teima, te la kuekte kuessima poht, teikke studio muodossa. Ja jos Elian muistella, että ei vuosilla.
1: No, alla vänkä hätta. Se on näin, että Almu on suonga.
0: Yes, min melparki. Puolis melparki.
1: Mä sanon, mä anun andakas. No, te tässä on suomaa kuullut.
0: Tässä on tähui suomaa kuullut ja te. Vaihtaa nuppe ja te nuppe melparkilla. Tällä tämmöisellä vaan tätä minne luottus ja kaunan. Kaunan juomi. Tämä hitehtän just tämän miettälle. Tällä on, mutta tällä on pouriaan ja tai kun siihen jää kuullas, kun tiitko olemu, kun tähän miehän lää, mannan lääväs ja noin viitänsä. Mutta me ei kuulla tämän teimus ja tämän puolta mun mikrofoneja, joka on tässä orinnit. Te mun me ei kuulta lasti vielä ottaa vänkkiä, märjä hättää suoraan tällä sosiaalilla illin.

0: Vänkemärjää hätta die ja sosiaala jällin. Ja tämä Lilja Musko lokt purspohtin vänkä. Tämä on aina pahtan styytyy täällä.
1: Ollu kiitu.
0: Joo, onne te almuhat Magnus Vuolapanofts aips oda laula. Mä namalla Anun Antasi. Ja tämä suokka mä jaittu kuulemme tästä. Anna vuosts ohtsparu kun tunnu kaskas.
1: No lää, ja jut aiki manna, vielä vihtejäkin aiki meidän anmu heim Magnusin.
0: Nah.
1: Ja mohtalla kohtiäkin aiki voidi, että nopii mä meidän anmu heim farolla, joka rahkas muuvan ja tallekin taht. Ja vistai laulakin le Magnus huolaan vain tjallan, sihke den saani ja musiikka.
0: Mhm. Me plämin tahka, että ton liikku laulut Magnus laulei.
1: No tiedätkö on Kolbjörn, tämä on mun muistella tunne mieleen lähdäinen Magnusin.
0: No.
1: Just on muistaa tälle, kun mun parikin tunne uhtsista. Mun laaviin muistelin ihan mun liikkon Pergesle laulakin.
0: Joo.
1: Ja mun mielestä Magnus Vuolable vähän teko Pergesle. Tähtee tjallaa takkar arka päivälläs fattai pirra, hui alhkiit ja vuokkasit. No, että ei oktakin tarpeeks ehpidi mun pirra lää.
0: Mhm. Ja tässä tyskin tämän suongas, olta suongas, te Anut, mä sanoin Anu Antasi, mutta tässä nämä Anun Antasi.
1: Joo, ja tästä teksta, täällä nuo Magnus Tachalla. Tachalla on jallollu laulukin, ei ehkä hoppa tietenkin, mutta minä tässä olisi kuhpaa pahpire, että laulatäystä. Ja te siitä ei muu valjet. Ja te mun oinen tämän. Ja jutsin. Mm. Anu Antasi. Tien misait päädä tjurppi tämän aikke. Sosiaala mediain olomusahti tjalli vaikku maihi. Oktakin vuollaan mietihi tänä sonne fasti tjallan. Tehäkin, että nämä, kun me junnalla kalit ne tuinna, tällä hui vaattis muhto minun lohtana, että jahkon tämä mun kall. Aika hyötyn pyyt hantakas että ahkan maana ei patsi paafti, nämä en lyhty joka kan tahkat. No, että mun jutsun tänä taas laulalle, tämä on alhki ja tsehpä tjallona, että on soista maana me hoppat. Kun tämä refrenga, tämä heillä on kokti linja, tämä kertuhus.
0: Nah.
1: Ja tämä on sahta vähkökin ohpat. No, tämä oli rifti mieltä muu autsuhus ollut muu. Tämä on kallifärehtiä tsehpipussa, että mietii tänä siihen. Tarpeeksi nuppis pyyti hantakas.
0: Joo. Ja tämä ei munan puhumaan sanoa. Hui täyjä, kun pyyt, kun te uudet pyyt hanta, te mahkas pyyt, te pyyt hantasi, kun ton lähettiin tämän tien lahkai.
1: No.
0: No, että tämä ei ole suusiiva, mutta tällä tuusiiva ja se on pyytä tämän tihti antasi.
1: No, ja te, kun tämä mukaan pyyt hantakasi muhto.
0: No.
1: Ja tehdään muuttua saa, niin ehkä se on ruohtunut, että vismait on tässä tjoutella. No, että tämä riefti mieltä nuu alhki. Tjall on Magnus päälles, että tämä heille mihkikin tekkarat on tarpeeksi, että tjohka ja stuudeille, no maissa on tässä riefti mieltä aivildi. Ja tällä tavalla mun en jutsan tämän tälle, kun valliin tämän, että Naitsolo, sitten ei mihin isissä ehtipä tinkku, hoappaa ja vielä tinkkuit, ustipa tinkkuit. Ja tämä puhuu minusta, kun fomma, että tämä on mun parikin vastu, tämä lää, just te fallia. Ja mun jutsankin on muussa ampeellain, millä me seuraavan on Melody Grand Prix, ja että mun jantakasi, että oli aiki, eläin kuokti tuo kautsis,
0: voi kuosteli,
1: kuokti tuo kuhta. Mä aikalla kuokti lohjekin aiki, kuit sulli, kun Anmari Andersen lauluiden, ja mä jutsin, jaa, tällä aiki on muihin hoda antakasi suonja.
0: Tämä oli tuoru.
1: Joo.
0: Tässä täällä, mä aittu kuulemme sosiaala jällin. Mä ei vaan heivisi vähän tien kuului.
1: Joo, ja te sosiaala jällin, tähän on muistollakin sanoa, että minä outa kovaa lähtee toppeneen ehtas. Minä muistaisin, että ei lakas outa kovaa, ettei kun ahkuu niin tsehtsi, kehtäältä, että minä lakas olen kehtäältä. Hui vuokas autokova reftimeltä, että puhuu puolemus autokova. Ja te, mi älli toppan susiaala älli, ma tämän mahkas maailmis, nu mulla on lohkut. Ahti ei lehtä tuohta maailmi. No, että, no.
0: Joo.
1: No, että tiellä, että heivä okti, mutta semmas äpäle ohtalakana.
0: Joo.
1: Jos nu lokan.
0: Mulla on vetin lohkut, ja mun on tässä vähän kähtömin täällä. Tässä on, kun ehti tuo käftsi tjöjy tässä, tällä almuhuunti antakassi, ja tällä oli melten Melodi Grand Prix, kun ehti tuo käftsis.
1: No joo, tällä oli just, samo jäkki kuin Elinkoven muisti Saami Grand Prix. Mun oron muisti men tällä oli. No tällä sulli kuoktelu heikin aike, no kauhtun plo heikin aike, kun aistan oktajaraa koutu uoppen jarkalas laulujen antakassi saani. No tällä ei teille aikien tahka täällä.
0: Mutta tähän kolme suokkaa, koska on Parkhofts Magnus Vuolapan, ja on naamuheska taas skoffat ja suokkaa mä ja källän. Mutta mua lää sun ja parakat.
1: No tiedä, kun Magnus on huitsäpäs pakatetsi, että kun me jälle nyppistyyt just, että tällä on vähän fille mulla ohkatana, se on pitkältä musiikka ja on päädä laulu, se on liikki hieno ja... Mutta tällä teillä on record. No, lohka, joo, mun vaatiin just, että sä ei huin nupoida mikään vähän. No, mä jätettävä, tämä on tarpeeksi laulu hoktavan. Ja mun länteys numankin fitness studios on mun tiedon, että huosti paatte niille faunat. Tämä oli vähän, ja itse ei vaan nuohta ihjo puhua. No, että mun kun liikko Magnus on luhti parakka. Tässä huu junnia studio ja mun tohtunut mun hui lahkaa suu, kun olen uppe päältä lääsä sänniä. Ja sitten on

0: mig på att man gill.
1: Nej, ja, nej. Mm. Och tacka var att sadda vähän älki ja vähän på ett toutu, kun lä vähän onnistyt, att då det är oron moment och stories.
0: Jo, ja, mun kalinista just på storium studium Finland. No mun on kofti studios Finland päätte, men då på allt alltså vähän storit.
1: Jo.
0: Då nu bort på koi mi mus chatti linnas. No että Magnus, ja då mi lauta mun nimi Magnus, just tällä teosta on, että se on ma saamikiela. Ja tä kulla just mun intaja tai saanit. Nu mås hon i jutsarna stavali mölde johki ja laulu rekta ja vuhkasit. No ehte i musiikalle mihki maihtaa musai Magnusiikö. Tahkalle aalo nu jalla sama.
1: Nä makkar plana tällä viitasat.
0: No opa sama ko jäädä kolbjörn. Mus lää okta projekta joudus. Mun fan ei tiedä koasta sjöts. Da hilla Magnusin. No, no te, ja, det hänger mot skokte projektet. Då att då huvudet står hela majmonjesen challan, ja då nu blir då kan jag också lova en laula. Då det är månen en hjärtkalla när pergestle laula går samma killi.
1: Då när hjärtkalla när lolo laula
0: i. Ja, Ola Bremnässä laula kalla när hjärtkalla samma killi. Ja då alla och då då Pekkan norkkaa komponista suotnia.
1: Aha.
0: Maikalkan laulu saamekilli. Mun on niin saahte muisteli he ollut äänökkäliä.
1: Oh, ja täällä tääl on kuhka uudet ihan taitsiteet kielä.
0: No, munin taja.
1: Vähän hilpatia.
0: No, mua on musta vettä kääsuhit.
1: Joo, tällä tuota.
0: Joo.
1: Tällä tuota. No, mua täällä kun on Otan almuhitan. Se on, mulla ei lämmäs otan nämä päivillä. Kodjun ollut maatsuusen.
0: No, tämän pä Facebookissa monen almuhan tuossa. Joppa lähkäl täältelän tämän pälkkipajasi vaimuun. Ja okta löivimäs, mä en mukaan liikin vielä okta. Ikkehän ei tähtä maailmi syyhkollas tervasvuota päivi. Ja tämä on monen pärhäkällä ehkä täällä. Mun fyrtin vähän tuotella tjuhumaan. Täällä mä itään nähtä. Muhtu on ollut suoritusjuuvi houlu alkiin puhkoa erät.
1: Joo.
0: Ja äärin on myös siikäl jurasi houtalits. Ja tänne on myös verta juuritili, että aistan paaniippit halkus njokse muuttu päälle. Oudel rahpaa jäänmiä ja loista saani halkus.
1: Smiettistivä.
0: No, aina että soita tänne, että tuo kirjataan tämä, että on tämä mun opiikin, mm-hmm. No hirveästi. Ja mentala terveysvuotta ilta säämmoi olomusolomui. No, että tiellä nuppe autsuhus musta, jos se just faldien oktavuus. Ja musta tjohkain ja jutsin vielä ikte, kun stuuteen rintana huomahtan laulakapirra, että maittai nuppi olomu syyhkalas terveysvuotta saahta saada holuun puolesta, kun nuppe on myös lohkotan, että kun mun inhoinan tuu tarvai puolesta, heikin mun tal soritin tuu takalannun antakassi.
1: Joo. Tällä heivä huipuudessa tällä kultalit tämän suongan, you know?
0: Nufal.
1: Joo. Olu kiihtuu vänkkämään ja hättää Fina tästä studiossa.
0: Kiihtuu, kun pääsen Finaan.

Sofia Mianna ja Uko Niku Diegos tonne läht. Ja tässä hui farka. Te vaihtaa olla kuessi studio sonne lämmäs Vantaa-teämin luontus. Ja kun Vantaa-luontus te sähtää tuosta kauna vaiku makkär imasi. Nu tai maittai mun numel parki ulryyn hätta, kun keskas leijas saad väpiltus. Te he älkää piuttus. Tapota suveritit tässä, te kultalastit. Annie, the streets where I belong.

0: The Streets Where I Belong di Annie dall'album Dawn. Joo, numo eske naamuin tässä, kun luontus vaan tätä te sähtä tuossa tässä kaunna, vaikka makkär ei masi. Ja nu tai mai mun numel parikki ulryynä hättä, kun keskalei äläkä piittus. Puhde me ei vii ulryynä.
1: Ei, me lättiin. Mitä horrokan lämmen taltakar kuuleekai ja outtis kuuleekai päivi.
0: Tämä on tässä vähän, no. Tämä on uudessa alkaa ja tuo ei leitte laamus.
1: No joo, ja mun täivätin outtis kuuleekai alas.
0: No, tämä on tässä John Hallistan sonja. Mutta tämä on lämmös tällä äläkäpyksessä.
1: Joo.
0: Ja tämä on vähän päällä iskurassa, tippe. Ja tässä lämmö maatta päällä kärsoa. Ja väitsi tehtiin te.
1: Mä sahti mannan jalkapoengi.
0: Jalkapoengi, tuon no käynyt juodeppä.
1: Monekin vaatsa säämen ja aina miikä voi kauri viipa tielle. Ja aina tälle kohti. Paris buuri.
0: Nää. Mun
1: kaunen. Ja lauro alle miha paris. Tälle kalta tietysti kahtsen, mutta en leht muhtin. Tämä on aina tälle lämmäisen paris kohti. Ja tälle ekkan artikis paikkis, tälle jääkkiin viso pirraa ja huin joska jäännämä ja rouduut. Eli hui imaas paikki kauttaan koodi.
0: Nää, tämä ei ole ruudekkaan saattu, kun tämä valas.
1: Ei lähtä huuru ekkan hui artikis paikki, mutta tälle manjilkis huokkadana, tälle tietysti huisihkaris lähti eppi jääkkiin. Valden ja laggen
0: outalla
1: kaikki ja teille huksi, teille tiesa rahkalan burrikosa, pietmuhien ja sahte urhkit.
0: Näin, huisi ehkä heidän nukuhkin että luomani jäkki.
1: Näin, joo, näin, jos mun kautta, eli aamunaatsiaka alti, jostain aamunaatsiakis, ja tämä kuuluu kalle tälle johko, kun mä annan luomani, ei oppele luomani jäkki, tälle nuunjuaska jäänä.
0: Ai niin,
1: ja rohtu, niin ehkä vuolki, ehkä kaikkea kuin aipas. Mästä tai ihan vaatterista holmuskin ehkä vuolka luu. Ja mun mielestä parikin lemahailu lohka mun ja eikä vuolka kehtsä. Lohkin tehtyä vuolki vaatsi inäkin päivä.
0: Mutta älkä pitskal sähtelä.
1: Joo, älkä pitskal vaatsa. Se on tehtävä, älkä en tekaan jallaa selli haive vaantana kouluin, kun se lossaa vaan.
0: Mä olin jo äsken just.
1: Lainu suhteen leikka, kun saatte koihkaa semmoista tie vai meillä päivä johtit.
0: Nää on vätti se aini, teppelän puhutti.
1: Joo, tämä on kalli tahpetor, missä mun pohtina vaatsin julkistakaan ala. Munkin päänäkään mainis, päänäli manna nelkka manjai. Ja te sitten tahpetor, missä te vuolikin manjai kähtsät, kosa jauhkeja. Ja te mun vaatsin jollakaan loppe. Eli on jolle, tälle vuosi joukai patsil juihkuut, joukai jittu, nuulu jokkaan suonat, juokki kuulu. Ja te sitten rouduit tjaalaan faihpuut ja päässät. Ja te fahkali tästä sokta, puuri, tässä jäännänä. Ja eli pirraa tämän puuri, eli huuin joska suinen jäkki.
0: Ei niin, joo. Mm.
1: Ja mun, tämän tietysti mun aion, kun munin saati, mitä herra ei nieppele kuolikin.
0: No, tämä on kalltavalle mun mielestä miettinyt, kun jäkki, tästä on jäkkäillä.
1: Joo, ja johkaa tämän hammon aion, tälle nuunna johkaa, se jäppele, ei jäppele kalle kuolikin.
0: No, tällä varra.
1: Ei kuin nuolua, tuon hukset, buuria saa.
0: No, täällä kun mä oon puolista, tuon itselle mä oon puolista.
1: Mun ei tiedä, tässä saatsastu on AAI, murrapukstaavat.
0: No.
1: AAI ja the dialogi. Ja tälle autta päälle tälle velpoarraset. Tässä vähän vaattaa siihen oi, niin mahtaa lähe, mutta tälle kuin okta X, mille tolos maalle challo juun. Ja tälle X, tälle kalli sihkari hovla. Ja tälle lasmait I, orro lämen I, tälle vähän vaattis lohkat. No, tälle AAI ja geologille tahmi lähkimus oi. Ja mun arvien, vuosi. Tässä vaihtelette usein tälle saatsastan en johonkin aavekolle fiinnaan.
0: Tämä on tämän sähtä.
1: No, tämä ei sähtä geologista le tivon muhtiin.
0: Joo, te saatte tänne Tuoluslaan tämä tarkillikot hyttöpuk.
1: Joo.
0: Ketä on mullekin täppä.
1: Mm.
0: No,
1: Tämä ei munen tahkan, joo. Munen tahkan jo itä. Munen valten oktavuodavan, kulttuurmuistuitte kaarehtiit.
0: Oi ne, joo.
1: Tämä on hilän toppi, siis hilän tehty kulttuurmuistun. No, tällä talolla on musta GPS. Koordinaatti. Ja just tämä järjestä, vuelki chaihit mun lukaan ei. Tässä tältä koordinaatti, kalti manna vettiä.
0: Aito aikun, kalti se on, että lovi tohku vätsit.
1: Joo, ei mun kalli, ei mun jake, ei tarvitse muskal vääkki. Kähpä semmos maatki tohkulle, vuulos iskura saisi, mutta tämä on kroft luottavasi.
0: Mutta tehtä, Tiemmälle saatastan tässä tai muorraa no. naamai. Vastan tuolta tai?
1: Tiedätkö, kun tämä oli juuri tahpetormi. Siitä minun kuin teho painan kalkus. Mun tiin, jos juuri alamalakki, niin päässään kovve. Tiedätkö, juuri puolella. Mutta tämä ei mun kovve, niin minä olen kova. Kun lekkin tässä. Ja tässä kun mannil tekee. Ja suomen teo aina, niin hän on jallon.
0: Nää.
1: No, ja tässä kun huomasin.
0: Mutta on tuolta te postaa vai?
1: No ei kalle huijallekin tuolta. Mutta joskin mun männin juttsin kanssa kaksi fitnästä alkoi tiedän, että tälle alamalaakki saatsas tuua morrapuustaan. Kaksi alamalaakki fitnä kovemmin. Mutta ei mun näitä, ei mun näitä kyllä.
0: Tällä vasta tehdä, että mä et sitten tiedä.
1: Joo, joku
0: Tällä tonnette muistellaan täällä sähtä seimaan, että mutta Jaakkon tästä kanssa ajatellaan muuttun täppä karasoosta, ei kuitenkin jyskä toutti.
1: Joo, nyt jo alle samaa tietti, ja AAI, tai ei saahti perekallaiset.
0: Kyllä, munin tätä. AA-naama.
1: No, ja tälle Jallon teko Antti.
0: No, näitä tästä laulunkin, tässä sähtä. Ei änt.
1: Mutta millä ei vähän erinomaisesti tällä lahtalla iille taapalla se hinka. Ja hingri. No, että täällä tahtaakaan.
0: Ääntään, tässä vaihtelä saa mikäli nauma pitää. No joo. Mutta on ääntään tingri tehdä. Aslhän tingri tehdä. Kiitän teet.
1: Tämä on niin tiedä.
0: Joo, mutta Oulu kiihtuu finaalit tässä. Ja Savo, mistä on niissä saattu ferritte vasta joku väitsinit.
1: Tämä nyt se purre.
0: Ja jos kuulteletkin tämän puhri, maan piirrä tässä Ulle Rynnällä Haalamin, ja teet, että kuastalla huksi juuvun, kiela huksin, ja nuon viitassa, että tjäälis vaan mikkiä tämän NRK Radio appas tiedu. Eli se huisoo mä kuulla, että saattaa mun muistelit Ulle Rynni, mai di tjäälipet. Täältä kalkultalasti, että Emma Eliane tästä lähti masi iimastana.

0: Miss Me Too, Griff, tälle die ja tälle mai man vähän tahtas pielui maailma. Edian, don maja vähädekär, don mais pielu, vähädekär TV-spielujen.
1: No, mun en rieftimel a-a, mutta...
0: rieftimel jo.
1: Nei, da med mun låking og der vakro. Mun har gärsle med der vähä rød i hele med. Gärsle jo a gjøre. Mun har fest i noe i ålder, ja, mun har høyt dårlig kan ta sånn at mun finner en Playstation og ast i min måte litt bedre, ja, mange ganske bøyve. Att man har chockat att spela den värmen. Du var inte av dem. Hon är inte att jag kan ge nog bära att spela.
0: Nej, det är lär mig att spela i bilden. Men det är den åta lär vi spela. Det är FIFA-spelet. Ja, ja då han läcker att det korta man sa att det var stigt.
1: Ja, matokoche Pax för matala.
0: Nej. Jag delar ju med spilla mig med skotchi lootbox. Enka skilli.
1: Lada mig det och du märker det i den Warzone ställa Call of Duty.
0: Det är fel.
1: Ja, okej. Nej.
0: Nej, då vill jag att don så att det täcker då satt roda jag och astit. Täcker bossa, täcker parka, gosla Aips täptor miss majonaiset. Nää dei da lekker pakkana bitju nokti, mutta on tevat. Atte tällä veilasvuotta, unna veilasvuotta, atte diet tenka meidän puhermusta, kyllä semmoista tenka tapaa tätä dunja. Ja tätä tällä tahkan, oktella tätä spillemaailmis, tällä tahkan, että odus kiva i håll och roda. Alltså. Det vähän bokta den gambling ås i ojvis. Det är vähän det och lotto.
1: Amal har utmärkt lite när man FIFA. De sa att han inte, Amal har gjort det med att gå i FIFA online. De sa att check tjera håll med West. Eller när han gick högst och Jofko. De sa att han rapade i pack. Ja, muhtun alla nufta, mutta muhtun minä saat asti mai. Ja tälle saat nää automerkkiä tietysti Lionel Messi ja Adjian.
0: Yes.
1: Ja tälle on saat tää hui dopamiina järe mai.
0: Nää. Ja tälle just tää diet. Ja vättis vuotta tän ratsai. Lämmäs, että tää hei lämmäs mihki tekkär mi pissa hamäänäi.
1: Okei.
0: Okay. Asti tai. Tää hei lämmäs mihki tekkär mi pissa hamäänäi spiellä tai spiellu ja... aina lähtee Euroopas, EU:s lämmästäkkär tämä ei ole laaka, mutta tämä laaka, että nämä nuora vuodelle kohtamme ei perre tämän spelat. Tämä ei perre asti täkkään lytpäkkä. Mutta tietysti tämä heillä loovis. Mutta täällä, tämä aina, että lotteri perre ei kähty täällä Norgassa. Täällä vähän kuorahallantiena. Ja aina näin hieman, että kauniin määnä, mutta läkiävähän loi tuohon melte ruudalaisa.
1: Näin ei lyhtää.
0: No, en tällä vielä sanoa asti, että mun mielestä on juntaa, mun mielestä on juntaa tarvii puhuta, mun fettin pahtimaa jo asti. Ja tällä on, että määnäin lää älkit, tällä älkit on määnäin melte tässä. Att siis att siitä tarvitaan i speluita. Ja tämä on tapallet.
1: Okei. No täällä här lite on adjärit.
0: Täällä här lite on adjärit. Ja täällä kulttuurminister Lubna Jaffri vähän kähtsä min tiedän, että må sähtä tämän lotterilaa med palkka. Tämä on toppe reutat tämän laan, että täällä ei saa, näitä määnä heikalka sähtit oasti, että ei ole spiellä, että onkaan spiellui, kun lää lytboksa tai heidänkään päksät. Ja tämä merkissä, tämä on jo tahka, että minun saatan hui puheri mielessä. Aina tiellä ei tekkään uusi spiellä, että minun ei näkö asia liikkuu.
1: Minun se just tässä sama, Kolben. Minun ei tauta ennen. Tämähän on heitä tahkun minun mielessä.
0: Joo, aina tuon itse, tähän on, että tuon tä hille tarve, että on tjähpi tämän spielus. Että on ajattu tänne, okei, okay, just tän tai just tän naudat taakat. Te saat hajju tai paakai. Tämä lämpuni, että just on mässä, mikä det är på väl här ruuta, mun tänään tämän kevään tuohon runnu asti tämän spielu muuttu. Just on väl att han är på ruuta, mikä det. Det är så att det är svajta att de så att ha
1: inte.
0: Så att börja så att det var här däckar man gått maxi weightit.
1: Totta kai gambling.
0: Nah. Ja tämä vähän tämä on gamblinga. Mun miettän tässä, jes, veimmat. Ja jos pahtaa olisi laakka, minä lohkaa, että mä enää ei ole lovi spiella takkaspielu. Tämä ei säätä pitch tai takkaspielu, mä en mä enää soit spiella.
1: No, tämä on läin.
0: No, tämä merkissä mä ei, että no, mun vähän massin tästä. Mutta tämä merkissä, että takket raakit ei spielui. Tämä on ei häälit. Tämä on häälit, että en mun släimen kalli kvastit tämän spielu.
1: Joo, joo.
0: Ja en mun olen mun kalli spielu. No, että tämä ei säätä pitch tai lytbokse, niin tällä on huijollu määnäkkä spielu tai tv-spielu. Tiedi, on nää puheen roodas?
1: Joo, joo, I'm soft diving.
0: Och när börjar rådas, jag munkar lampor är rimmig allas dess. Men jag kan gå till att stittas för här musik och där är Henningan till I Will Rock.

0: laudedie don lätta läsjunga namma. Ja duotsi lätehälas ussi saami kulttuuras ja tuerat ujoitat jo mihtä saami. Meillä tällä alkahan raittu per päivissä. Mä en mä kohtuudet tämän vahku tuojär, koska pidinket tuojärita kulla sin sai. Ja täällä meillä rinkin litna tuojäri kiellä täällä kuadrumin jäljityöden nuppi käfti. Ja se on lä Anna-Stina Svakku. Se on kuadru käfti ja piktasi artisteita ja teatterpihteitä. Hierä lä korrun Katarina Barrokki laude käfti. Pöre päivi Anna-Stina.
1: Pöre päivi fas.
0: Namo manna.
1: Tanta manna kovarra miekana. Joo, tälle puhuis manna, mä en tiedä oske.
0: Joo, koos tällä.
1: Mun Norga bälte mun riftagis krattangen tälle gotsutuvun tarugilli.
0: Tänne loo keskimai hälystä imma, tänne kvarrumin näille tuodien nuppi kafti. Lauda nuotte kakti, lauda mai kvarru hänemuset.
1: Joo, tänne saadaan mua jälleen suotna ja huide alla slämmosan muolles jällimis ja ko da mu sami vuotale dokko chat nu ovo noi hojeknelis ko kumulle tiekkar buolvasko kielale massan ja el nal bortsule massan mu berasis ja de doje sa da huide alla sja gakti vel det här läppo
0: ja Ko sa kulli kähti läädä maille täällä kuarrumin?
1: Täällä mulle uarirumsa kähti kuarrumin tohko aktan jäitä kalka eksaamena valti toppe ruohapäältä universiteetta eksaamena valti. Tässä on kalka odva läädä kähti.
0: Ohe niin. Don näytte, don kuarrum mankalaan kähti tien lahkajalla.
1: Joo, mästä olla saami, mästä puhumalle, mutta mun inne kuitenkin kaikki korron ikä de nuortalas tässä kolta kaikki, kun tälle nuo tsekinjallis mahtu die saatte mun inne da ohpan, mutta huimankamalle ääre kuulus, kalle mahtu.
0: Joo, meillä makker kaikki jos ne on kiehtiä käfti, ei makka liikku kvarru hänemus, mutta makka käktillä duumielas feina semmos.
1: Oh, varja käkti nu finnis.
0: Oh ja.
1: Tänne nu ihana finnis, mulla agi päivin nu liikun. Oh, tälle nu finnia holberauta ja oh, tälle nu finnis. Mulla kun nuorain, kun mun legend nuora, mus ies nu enkelis käkti da. Da chokeras ja jellivar kakti ja mutu koinen da holvi da varja holvi oh man finnes da lille aika
0: bun lämin fast mätt ni att det går monanjen da i arjer sami ja julev sami kakti da mun mielestä tahlan on fina
1: da le hui de kan elegant da le mu mie puhtis da oru hui de kan de go jo mun ipminana hui bodestan Ko jo kalle hui elegant ollut, mutta me geva hata vaari matta saami ja juulem kaftit.
0: Joo, läkko korron takkar kafti?
1: Joo, tietoske. Ko tälle muu hällin suotna da tuoji ja de fätte tinku huusa välti. Ja mulle vahpan jällimaa mieltä de vahpan manga malle kafti korron. Ja jos le barko de fätte valdit. Och mig ta båta gerralda kvarru tala bara och att mot jag ser matte det mun i matan ja det mun dagen i mun en satte där valdigt.
0: Ja. Den här tojjon det är tojjot artister i teater i maj. Das var det färdigt ära lacka i smätt mig och dansar jag och privat ordet med det kvarru.
1: Aj, besära lacka. Och Därför att det är gjort att när det ska man kan artista var i teaterbyte där lä ja då dogar smajta ja då artista var i teater makar mjela sisla makar da galka leki ja makar laudi där lä gosta galka ja makar aunas galka go bling leki var i ja ja makar där lä huj det kan jag viskela det och ska se mig gå gafti mot att gå lärdin alda galka därför att smeta hur jag låg ära ärsigt blir majta i att galka och nu går det samt var i för att det går hur jag låg en på valdita går de fatt mot jag teknik att jag har honom så att

0: godala ume sami gilia valgose artista socia dal sada i su stori moste go ume sami gila concerta ja del galkai aibes ernomas kakti sunia ja da sada de kar huidoloste go siluetta da hap mita mutu huio daika sa sauna sa huio lublinia muidula de galka litter joke sainleki ja diele muni huisoma bia aktive da dolos hap mi mutu hui on daika sa sauna sa tane muni da aibes soma semus
1: nä vähdekä designa sikka olta ja paras designa.
0: Joo, mutta että galkata sami silvettä, että mun läikkastallan ja dajan, että I want back the sami silvett. Että i lahpo da europeelas, da maailmi biftas hamit. Että sami hapmi i lahpo toko.
1: Joo. Nä kodjon ne jos mehtä aikimel Oulu ehkä ärtis tehdä erinomais saavaltai.
0: Joo, tietysti. Ja tälle mun kalkan kukita artista ja odda jäkki mannu i tal kalka tv-spel siis akta konserta ja det som mun kalkan aibes ära lähkan musiikka och muikor kostyma ja tälle vähän äärnomaista mun fetin juurtasi makkar instrumenta som sjoja goda liikalla ja goda galka de govi juvun de tv-lanjas ja musle maita jakta hui lagas osti Jörgen Stenberg står ju eger toppe maala gisere så slave maita i hui dekar äärnomaista savaldagat. Att där bara att det här är sådana här sajtata galkajerna moderna sajta bling väl. Ja, det är då olmos ja bling. Det är så god och ser det. Det är bara ärna om man så att ja, det var ena mig själv.
1: Ja.
0: Och så ena bara att det här är lagd innan. Det är ena mig ledda på huvudet.
1: Nej. Sån han är Sami Grand Prix och slämmar smält.
0: Jo, jag bor i den.
1: Jag bor i den.
0: Joo.
1: Lekko don tälle korun tämän kafti?
0: Joo. Tiedoske. Mä nimo saavu, kun sun muistii demon koruisun ja sähpäs kakti. Huidekka dolos malle. Mutta hui losses luovi tälle. Ja demon korun sähpäs kakti sun.
1: Ja niin, joo. Nä, tässä miettäl tonne naamuhikkalle tonne TV-kuormin käfti, kuekta artisti. Tehtäläs, kun ta hiljaa vielä päättiuvun ja ta hiljaa vielä tähpahuvun, te varre ei isä, että muistelit kiettäs lää.
0: Ei, ei ole muistelit. Ja tälle hui vaivi. Hui da oba darja mu elmis, mu barko elmis. Mun otsun Jerus, jos mun halan barga suomessa projekta. Ja saita det saatte valdi jagi odalda boata laudinala. Ja mun färden det då alla jaska. Olles tie jagi. Ja mun i odalda nu vattis, mutta barko lä.
1: Joo, mun ei ääni hiatju nuppästa akta.
0: Ja ju ajuda effektate. Wow.
1: No. Mutta täällä hanne tjaktja ja täällä manka tuojara tai jäikin läpi haunasi vej. Täällä on ollut mi ferhti tahkut tjaktja. Lää on uusi takkarai aikuta tjaktja.
0: Tän aikin musi muunin korun satnu hirma ollut teko. Sisti duji ja dekkari, kun muu kielas lääkään, kun puhutaan nuva. Että mun sille semme de darabuus, mutta mun färten tuolla tekkar, de kun planen huibuures, makkar aunas mun färten oastit, ja de ootsa ta aunas. Saita ei kaunu da tavi kuvlus, saita mun färten ootsa internetas vai Parisas vai Englantan vai kos.

0: no, att det där riftes aunas kosta gauno. Där är muovuokki. Ja där mun fetten planen ju bätti jakkai da vuostas pelle jakki att makaraunas ja kosta gauno. Ja na buoti planet att det där är maimus minuhta saat da puvat. Ties mulle ohpana ja ällima mieltä att da fette nego aikusin.
1: Ja puoli aikai.
0: Joo.
1: Nä, onko tällä tavalla, että tuolla tsehkuses genouts tuonne kuadrumiin, mutta lähtee mai muhtuminen, että vettä tsehka maanjalle parakamin makkar biktsi tuon tälle kähtsäläminen.
0: Joo. Tiedän mulle aktiikolle, jen vähän nuora puu, pitäen olkus doppi sosiaala medias, kuokkita tekkar blomstar aunasat, tekkar blomsterstoff. Herran, kun mun puhutin konfirmationi, nu bära samjakku, just te kaunam samme aunas kuin mun. No te mun lappen aibes puota, ta wow, ta sus. Tämän jälkeen puhuttiin sus doudu muuste.
1: Joo.
0: Tiedoske mun fäten, tämän mun isä, että vielä olkoskin nu ollut det sosiaala mediassa, kun mun varkan hui jo dekkar tsekkosis äsikun. Mutta tämän tämä on paikallista mieltä. Ja kun juu me ei korru heijaita vai tekkari, tällä kesästä muistelin makkaan kakteuni vai kesä mun korun. No. Tällä bärä teko rukses fiskes alle ja ruona ladepinnat. joo, mutta iän puku taa.
1: Ja nyt tätkällä sähtä muhtunkin ja hujoo tänne kuorusti hoidin, että joo, tieli finnis, mun mai haljon.
0: Exakt nu där sådär. Ja, då lär jag komma manlä. Jag skulle kapir badi, jag skulle linni, vai vodda, kan jag vara komma? Åh, det är chaffe stinka. Ni är muntagan. No det är på det går pilla suvan och båti sustoudu.
1: Ja, nä mun fattin jära fäll. Lau olus du pierrasiskette, det är såas, ke mai tujuit.
0: I dansa komu edne rohki vajuli manga jagi ja sonle mudeko oda merka mu oda vatsi mutu mun gertselan bagget ietan muffalia ietas ristmana dojo mutu ja da leva ha vatti sta lohka bare on mu tongale nu chepe mu lohke ni mu ni ne alla nagi be ai no fa die so appat ja o abba fa le mu le baggen ja da gal quadro ga ja da quadro ga ampo mu tu da nu ra ta leva verra ja mu sile es mana mu tu mu le manga dis mana at mu gertsan ko ihta o appa da mu tu ja.
1: No.
0: Där satte sade radiobokte. Kvarro
1: fallet han på. Men där kan vara nu att då slä rava mig några i det härligt ditt då i närkigt.
0: Jo. Tudju fall, alge fall tudju. Mutu där är sju bönre jos vahpa där vuoddu vuosta till. Där min sami arbevirallas vuoddu oudan alge odas mahti.
1: Joo.
0: Täällä on aibes puhuttumus raavakamus.
1: Joo. Nää, näillä on myös vielä oktakaajalta tässä kieston lyhty vielä häälitän kuulla, että tuotte sai täällä pahtavakku.
0: Musla okta huipuere ja tjähpäs tuojaan randimarainan. Ja täällä on ollut avia mun jakas silpa tjähpibesa kullut radios. Son lei jo olles älli ma dujun silpain. Maita ei karra dui, mutta ja jos soni vastira, te musle Nils Johan Labba karra dui argirunis ja susle sihkari ollu muistolusat.
1: Joo, te olu keihtuu, ko sähtet särvä hänä, ko Säämi Radio ja Anna-Stiina Svakku.
0: Kiitos olu.
1: Mikulta lasti tävelle Katariina Barruk, tjähtsee buhtaleen.

0: Joo, tievelle. Ulla pirtiär vie. Aipa se me tähli suonga namma. Ja o näälkin nuppi vahku käräso äschis mehtsetyöt mustuolus. Mannan vahku alka hiiä kyttön jauhku iäjäs saakavuoru, kos tselikki mannesin aivila meiltä lät säämälätjät kehuomasti kärasoa kuului. O ne vessarka de jotke sahkavuorun ja juofku jodihedji Turalf Henriksen, tjelikin mannesi uivilti hatte säämälätjän tällä huomastan veikavuota.
1: Hui enkkälle tajun, mikä ei pidä tällä saamme alemmo kärasovaskin halikitte huomastet ja toinen oli kälästä haltuisen veikavuota, mutta puhkakki häs kärasovas peskiovat puhjelta niin. No, tätä on minun tästä luona, että kiel jo puolesta kärsiohki, että päässä kievät tiedä, niin luntuloit. No, minä olen vielä kievät. Mutta tämä on minä erhuus, jos minä vaihti. Tällä on, että tämä ei ole feefu, ki haltaisa, ei ole feefu minä tai uomasta. No, minä olen ne parikin. Ja tällä on tämä minä erhuus, kyttelmä juhku ja kärsiohti ja NSR käypäosa, koska tällä on, että just Käräys kieltä juokku väistä. Tehän tälle päässä pohti, pihka koos käräysokki. Ja on semmässä alkoalemut Ietnan jälte uomasti äikki ja stivri äikki. Ja on kalli ääli jokteen säämäyskalla.
2: No mutta moi aiku pehti trauditan, asu kiiä läällä, että moi aiku pehti juokitan, että kästä läällä veikkuva. Nämä outa merkka tittikin ja kästä olla kuuluvassa vuotta. Tai makka saamalaisen läällä kuuluvassa vuotta.
1: No, ties on, ties meidän mihkiä vätsuolai. Just lyhtyjen ties mihkiä vätsuolai. Tällä on lyhtyjä saamitikkiä koppmänän. Kun saamitikkiä sen tihtaa, että kielä saamalaisukki, häljä saamalaisukki ja pes hienosti saamitikki, siinä ei häljä saa. Ja tien olla miskiä. Kärsössä ei voi hiljaa seunia ja No saunia, että tämä ei tiedä kärsivästi saamelaisuuskin, että täällä saamelaisuus täppä. Ja muutuja, otna meilmys, täällä mästä tämä hälkimusporkuudan, että kannan hetki, että täällä saamelaisuus. Että pääsee meiltä luomustamassa.
2: Ja tuonhan muistelin, että ilkalla tämän lahkaan, että olemme hän kohdassa kielvaihtajia nämä, mutta täällä saamelaisuuskin halki, kästä olla huomastan veikkuvuutta. Mitä tässä on erhuus?
1: Tässä on erhuus, että saamelaisuus pääsee ieshaltaisesti kuvluun. Ja täällä joe koktavuolossa. Mä ei saa tässä puoli outamerkka välttää. Ofta iänä tuolle, mä laikutan iänä, niin mä saan siivit varaa juodia. Ja halikä laikutti iänä. Tämä siitä sama moktaan, että ovtia ja veitiahti tämän iänsä konsepta ja tämän iänä tuolua. Mutta toki uomasta iänä, niin taas on ollut tuoda, että haalu tänne viittietän tuolu ja rahkan heti vangi kerrosun meitä. Tiellä tänne minun pähtäikin pirra saakka tässä ja nanne pähtäikin säämiin. Iesmärjäämme ja ieshaltaisemme. Puhu rihkai kaskus konnusumme ektuihin.
2: No, mua haluaisi jään haltaisit. Mulla lähkos mehtä mua haltaisemaksin.
1: Joo, tällainen mehtän tonkin. Mutta tämä on hiippaa täällä tämän tikkispaajasta. Fertilta valtupaajasta on kuulla kohjan ja sihkari hiipäätellä vahva tuo muuta alimusleftissä.
2: Ja täällähän on maita juhki on jäljellä uossa. Ja alkuushan ei jos olis ta karasho kuovlu jäänä. Mutta täällä juhki on jäljellä uossa. Karasho lihki, tienu lihki, anajo lihki ja jesho lihki. Manna ala tahkunnu.
1: Täällä tahkun tonita, että alimusrektillä käypien tuon, että minä olen kertaa, että ei edes kuule, että jäljää resurssia kuvluikaksi. Että kielillä ei edes kuule, että resurssia ei leijien vaikuvalla. Tämä on hienkalta minun vuodun juurtaa. Mutta oli minusta rektillä määrin, että minä färittin tämän kuvallut.
0: Ja niin, että ei kyttäm johku joli hetki Toralf Henriksen. Äsi toimi heille, Johannes Nysta.
3: Pratas om mig som en trend. Vissa är vana för mig som en händ.

Så vi är igen och det är Boom där det är sjunga namma. Jag delar mun fast rapan den dalke karta jag delar mun gärna dalke mig och då sätter min ihtin iddis. Så lite allå ålum mot tredjelit. Jag måste äta lock nu att det jala has mi Finnmarkus lä och näx jag var ikku mai dat kaloru jo atki mi mun anjan tässä enas Finnmarku rittus mai tai narahta Finnmarkus tällä jala has ja päivä de hihtin i the this bal vaikka lä euro oi nu min outer ko på att siski mun gides alta ja posanku vuonai ja kode pada sis Finnmarku nadallahan kalla beluhakki palemai. Orus että men mai alle galmastel ihtin. Siis Finnmarkus lää sulli vihta puolaskraata. Tää ei siis kumutsi vuonna ei noudu lää sulli maette puolaskraata. Mutta tienus altis. Kaljo doppuru puolastäämintä tjeja puolaskraata. Muutu ei Finnmarkuritus tällä sulli nolla dehe muerte leikka kraata. Ja just mi vanna veitas att tässä uordjärs romsa feilekki raisas täällä jalahas ja täällä ienas jalahas kallore romsa feilekki, mutta muhtun paala vaikka saittää oinut. Ja ta arje romsa ja tavin kallä ainjan tästä puolaskraata, maette puolaskraata. Siis romsa soinu nulla toppi mai varra maette puolaskraata. Muhtun sais, mutta kuten paljon määtteli tässä hashtagia ja suor, äänten jälkeen tällä maette leggakraata fas. Ähkä jälkskalla okta kraata ja tässä mannat viitänsä määttäiskoului. Ja saatan lohka, että lufu, että tässä ajan tässä pelohakki paljon väi ja te kallu oru chauki, mintä piakka, että nuulaan tässä. Mun ajan tässä olkumuts lufu, että tässä te ajan tässä chauka maata piakka. Ja potojos te läfas chauka, ei ari, mutta nörähtä maata piakka. Mä annan meitä samattaisi kuului muoffis pelohki palvai ja muatte leikkakraata samma musseres. Ja mättäisi kuului ties brönnöisönnössä chauka nörähtämättä piakkaat. Kuten päästä ströndelääkki, teikalla lodgin vähän piakkaat, mutta doppilla oppa tärkki olli ströndelas ja muatte leikkakraata. Plushes, okta leikkakraata ja oppa tärkki. Ja det är Matabell Plasche, det är kallad Areva. Ja det är mjösarbirra, det är Areva, mutta la maette, maette lägga grata. Ja vähän bachelistis, just lät, inte bara kalka nuol bachelistis, det saittar mig vähän slahtilät. Ostovuonas taavabell ostovuonas, det är anjan toppe Areva, så tässä arjepäällä ostuvana, mai oru arvimin. Mutta nuortapäällä ostuvana, tekalla oppa tälki ja ferehtu. Ja ollisten vuonna pidä tällä maitte leikka graata. Kotepäällä vähän määttelidies ja juovu määttäskouluidan norkarittu. Tällä arvikitta päällä haarentaali. Haarentaalis just arru. Oppa tälki, mutta muutu ikalla arvää toppi maatta norkas. Ja tähän joudun firti, minkä luuta kun pääsi Stavangeri. Stavangeris oppa tälki ja oktoblokraata, höykysynnys arvi ja loikraata. Pärkinis ainjan tää loikraata ja oppa tälki. Ja ties Stavangeris taaväs kuului. Te ainjan ahti tästä kalle orru. Chauki minta peikkala chauka nörähtä maatta piakkaat toppi mai. Ja kode vähän tavliidiaste teillä on chauka piakka, mutta tällä mai arvi. Ja la arvi ollisten rittumel taaväskuului Moltei, Olesyn, Kristiansyn ja välle tie tavliidiaste rittuin teillä arvi. Ja nu när man tar siskelistes mätten dig sisjärnamis arvi
Joo, tätkä loulistan siis, että missä arvi muhtun sain se saittelät ferettunut mua tää sänja, mutta tää ienas arvi. Ja tiedelle ei ehtä tällekin.

0: Okna kuosti otsusis le hokkunissat vash. Hokkunissat le stuoroasi ällimis parkan journalistan saami mediain. Sonne mai potodalli ja Filippa tahki. Ja le parkan festivaalin miettää saami.
1: Pore päivi, puhkaja. Ko jere muu säärävät outuusprogrammi, verrattiin taanhaavikalla vähän juuritilit. Maittaa mun saatan outtilit, ejan säärävämin. Ja lämpä munkan takkadiilis, että saatan saaret niiden häräjä. Ihmil saani. Läkö muotsku tuoda vai radiosuppmaa takkar, asti pirraa. Mun aina tinnehkän makkake saaret nolomait, inke varas jättäketä niin. Tekkar amma itaitte muusta tuoda vai piippan mahtui kiitmadus. Nuotte tiekkoille tjelkkas. Inäikko makkake saaret niin tuolle kelalle. Paitsa saattane muisteli vähän etsän vaatiusai juurotekit. Kehtseli hellit Oskaras onmusin. Kodan pirraan mun kaltielan. Tuolle talle kunan olvoit Jotju Hämmessä siis tälle riutsa osku. Riutsa ainu. Ja tuossa siis. Ei vale arain. Ja lain kehtän Jotjuit saatte herrapas Jotjuit nuppelaatsi. Ja puhka käyvä samaa peippal väsit tuolastustan, että just laima silohkit ja sijaibilit tahtale rekta peippalektui. Läkö le nuo, tii koppaske, taan kohtsle rekta, ma tjotsu jopa koppalaatse, ma liikka käyvä jopa samaa peippal väsit. Vai läkö nuo, te koppsakain lää sammolu rekta. Mohtele just nuo, että koppsakain liikkulu rekta. Se paha sähkänet, mille rekta ja tuota, kun rekkal jotkut saa pohtet, ja olemme lähtenyt vankkalla aika vuokit, pukti hetset toinnut. Ja nuo oli kuin monia alkuus, ja tälle laavi taa ja jurtta loktanit. Tähän pahan munkan ristalas, Oskolas onmus. Ja mie kaipilvo muusta. Oikalkan päässä kohtu hetsän Oskolas onmusin. Ja olopo kaikki tämän tohkiit. Kaikki kolopot teke särvekottit, pahpat, teke saaret olomaat. Taan merriit. Erää ristalatset. Vaikka se on johtaa bluesmusiikka Robert Finley, mä just lait katsalta kait järjellä ne jät bluesassa, että se on kehtsälän ne olopuhektymit tuhtaa ja nää sulle sama joudutakat, mä ei mun täällä. Tästä lohkeen.

0: Oje!
1: Nano, nämpä mun galopana sike, oskolas olmos. Voidaanko lahtua se muhtin lakan takkara rolla? Mä sille, että tuoli tjäknänä pu jurtta. Nulla on mun muhtimin jurtteita. Kole vähän alostaa ja ii pohmananu rekta puuret. Oskolatsat. Ja nämä tahpuvan muhtin käyttää tolkuvat näh muus järran. Tonko. Läppäl tonkannu pärristäläs. Tää tonko joro järrelläkan koutelke. Ja just te maitsi järremus, etsin jo ees alttaan järran maankin joutan. Ja tahpa voi aina, että taas saattaa pohti juttaa. Läppäl muosku tuore vai tjenel ja vaimmu pukti. Voidaan kuulisi juokamaa sainnuu tuolesta lähjurttaan. Mä silttäkkär nanu vuoldu tuokin. Tarttu se lähe toppea. Ja mulla on emaistalla muhtimit. Siin käällä nuo aippa sihkalat esäs oskui. Ja ahti just siin ainu lähdät. Aina lehtsä ainu. Mä ne monin näkotta sämmä sihkalat esän oskuiktui. Oi, nän olvit kehmanne kirkkui, lohkamitta, ristalat, suokkalmasa ja. Tän tihti, kun muhtin siin oahpit, siin pärräsit, volikki, teke usti manna loppe, teke saarnieta loppe. Tälle teo soottipas, kun lakas olvassa semma ristalas tuoluin, särvykuttiin. Mun isäntän takal vaattis vuotan, muus lähti oahpasa puha särvykuttiin. Lästä nurkkaa kirkku, hello laustivat, selvkotti, te saamemmin suuna. Ja mun kaunen jollain, että mun enäikko olkui tihtemanna ristalas tuoluja. Ja just saaretni, mitoppe saaretni uva, itäipä mun vaimui, te inna manna nutaavia tohku. Munen kaunan, että muu selvkotti lähe siun fritsäkirkkuun kuotokennosta. Toppe lähe puhlaakan olkuvat. Kohdellaan vaasausaikun ja taapausaikun. Ja koste säämäiseksi kirjakku saamemme sunna ja hellolaustit saarnisäädjit. Ta heivi mun ja huipuudas. Ko äsken tälle toutta mun, että mun oskulle fridja. Tästä arvu ja ikinä tummi jäädji. Vahtemme siis kalikkun suojeittele touttuussa rockjoukku YouTube. Ja laulukista nämä In God's Country, ikmillä riikas.

Mun nämä vaasian, että kun lähtee tuot, isähtenu ristalas, kun tekee musiikkaa kultala ja juojaa. Kun viettää niille ristalas musiikkaa. Nä, iku lähtee. Tiedä olopuit tuot muu, äräipatsen. Muus tjodjilla jultta, läpä tiin tuokkien määriä, että kuolle tuolla vai ristalas musiikkaa. Ipä lähe musiikkaa siis tuollu, tämän saanit, mä määriitän. Eikä makkaa musiikkale. Muhti mä kehtsit makkaan pikstasi, kun tuo ja tuo vaatsaa. Älä paskaa ei pidä, että just tonne tuolla ristalas, ja kakka tuolla jo puostua, että kuit, mä et Israel aivamus Netanjahu, ihkenästi tahkaa Israel namas. Ton kakka päälusi Donald Trump, mä ihkenästi takas. Ton kalkka hienosti auttauspelloaka, Norges demokraattinen, teke konservatiivit. Munin takaa ei maitikin lentäkön. Munin tarjoa makkake suoli. Enkä siitä auttake pohti muisteli munne, että nie ja nuo kalkkan tarjoa tekkalit. Ja olomuittua muin ensiä peilos. Munen tässä päästön luovut jälleen fridja. Fridja, Jeesus Kristusa ja suu russinauliumi pokti. Tässä tuo muun son bukta, tälle mille tehdään. Ei tämä helpot tummiit. Tällä kun se johtaa tautua se rokkijohku Jura ja Hippe. Mä se sama fatta, kun mä pidän mitä luomaan. Ja tälle Circle of Hands.

ki dok te ke so yumi mile atai bin chora wulu lau kena lau ki mi vailu ale beros oloboin ja kuude serve goddai kalka servat ei min laitelu taresko valt tan lauki mai tarpa valdit tale do shadan of ta lauki duake ale volte questo diede mancuca don dottate questo io mi mili mancuca e mi giora volu ja goda nohka quas pas boat ja pohta goda shet opanastike tiene takkar te halas kanta da kamai pei balas shet don mashutta shet ja kehteli väärdiit ejadektui Prekku me joi ofta lauloka ofta jokkus manamma jyrtelem ja tästä maailman rinna laulamanammalle In His Majesty konaakasa palvelusasi.

Mun tajasin tunne, kille sama tilis, kun munnen läämasan. Ja kiitouttat kestojumi mili. Lauhkenan lauhki, mi vailu.

Alle peru se olo muin. Ja kuitenkin selvä kuntai, jotka selvät. Lähet oskulas teki ristalla sommos. Ja Jeesus on mahta jäädji. Ile tämän tuokken, vaikka peru takaa on jäänätät. Keitto on juut politiikkalaiset. Politiikkalais maailmit. Vaikka pahpiliikko tekee. Vaikka kirjakkuille viinamus. Idänkin tuokken, vaikka olopikon servostalat voinnalatset. Ja vaikka servokottis manat. Aina vasta alppaa perusit. Läädu oktavuota ihminen. Ihmin laitelu, tätä isko lollauki, tämän lauki, mitä arpoa. Tämä on se tämän ohtalauki tuokin.

Lohappa saalien rohkaalla tiikun rohkosama hiesos ohpai etsäs mahta jedjä. Ah, jamet. Ton kuhtele hanmis. Vatso huvon lehkos tunamma. Pohtos turiika. Saddos tuutahtu. Muhanmis nuo maittai etnanalt. Jättimik jontnemin päivälläs laipamet. Jättimik jemin suttuidem handakasti. Nuka meittai mi handakasti jättit min velkulatsai dasamet. Ja aletualbumin kähtelusaisita. Mutta päästimin pahas eidät. Tasko tuu läriika. Ja vaamu. Ja kun. Agalas vuoti.

Onna kuasi otsusit leihokunissa vash. Otsusprogramma puhtadetsi ja tekniikalla soutsvastidetsi Daniels Martin Kristensen. Koodien lagasradio puhtada raitu NK Saamai. NK-redaktöörelle Jan Roger Ösby. Lähkust juurtaga tehe ehtuusa otsusi. Saatte mitsiä tiedu NK-radio-appapokte.

0: vihta ja jälät kollan taas reisko fuusena tuomu selkui norka päällä saamis. Saami fiitno tahtuallit killait paltamus haattin. Paatso tuallii lohka ilja hieraamul sektu enko teaudit paltamusa. Puerre vuessa rääkit ja puuris pahtin kähtsata viriikalas odasi. Ikte kolkmanu oktamluat päivä lei vihta ja edassa ei kofuusen tuomu selkui. Mutta maata fuusena paatso saamelaatsot lähraatsan iedyset talvikuhtumi ovdus paatsil kuektilöi tiedä jaaja.
1: Joktan li buatso byrje Leif Arne Joaman reaketspeje. Kalki hevehtimi orrut, muhte bjekketurbin enje jorje, vihte jäpje mängan, jilmes reakten den nuesti bikkeme ovluhpet. Dikte tyrkje lövlyhke vajersne, gosse tjonkosne vitt orrme. Ærets gøkte store tjøte lukkoste, Leif Arne, je gjerne med sekte bort til luvnje orrut, le bjelje gjelme med tjonk og kjertjelinje, je rekte amte sinne nukkjeme. Energiministre Terje Åsland, NRKs meilesne tjala. Dikte gorka gerve orrme. Fovse amtse, gerve gøykede orrme. Je levle kommes følkede, ma båt som gjetede, fovsesne. Derlige, vittige jæpige dvoppmånmengene, da børke mine lisse gåte om utnett. Middelvige gåte om bortide. Østerdalen, da i hvem utedamme, godate da i hvem. Hjalt skukkes prosesse orme, lei farne gjette danle hokkoa på at jeg bjeide.
2: Men det er mange fortsatt noen veikryss å gå.
1: Det er ikke gjette gukkjem mengene den feiene orme.
2: Jeg er mer optimist nå. Kan være på lang.
1: Jeg er ikke øynekke gjen hokko. Dukte gampoen man ble farne gympe med. Kjetsu vi ikke, ikke har gjort ikke på at jeg bjeide.
3: Jeg har vel sagt det før også, men når bot så har du...
1: Ikke sagt det bot som gjete ditt. I sportshiven, deler sattende hiven. I deler hiven gåte med Joakon Vikkele, Leif Arne Lissehte.
2: Regnene ja.
0: Motorskjævri, Balagosa, Balagosa, Pazoashi, nå er det alle tikkis. Lappi gjerde rekti bukta duomu jøylamanu tjejamblåat päivä da muhtala Lappin kansa. Avisa tieduimelle käipida äsas kuhti palokusa njuunusolmuide loi päivä eftolas kiddas vuoda vielä hämmäs patsutualu rihkumis ja virikki käännas vuoda rihkumis. Äsis lä saakka naituskuimi kaskasas patsu ja patsumirka kauppi hilkumis. Pielustus siitä rihkusi. Palkusaan juunusat läht pielustuussa melde kähtsälän tuollahit säämi vasutuallokulttuura ja ärpivirulas vierui. Ota raportaa tieduimelle vaihkuit tälkätä reutamat norka elkanallai. Loen tässis NRK säämi nähtä situs. Paatso tuollit ja erää fiitnota tuollit suomapäällisäämi sävet staata vueledit paltamus vieru taaninko paltamus hattit lätäl patsanan.
4: Paltamus ei tiurun tjuhtsää mankasa tietnasi. Johtolas sorki fiitnotavas paltamus hatti touto oulu ja jo länis tiurun taavahta jo, kun sohpamus lii tahkon jo äikää.
5: Ajoihin se ei ole vielä.
4: Se on totta, että pältämys ei hattit. Ei lihvel tjuetsan vuojuita. Kuntarin liekoi fevrelan tarpu. Otel kihti vuutujuvan sahtuin sähtää shotta taapa. Pältämys koulu lihloktanan ja jilohtu häha euro tinmää ektui. Ja la tjuetsa nuolkasin pursi.
5: Meillä on noussut 40 000 euroa verrattuna viime vuoteen. Ja sehän on sitten suoraan meidän omasta pustista.
4: Mutta ei patso tuollut tarpeeksi täällä Ouluun puoltaan, missä oli tjohkema ja pikälastima joudus. Tänken kähpuuta puussa täällä Ouluun. Se on aina, että patso tuollut oli vätti säsmit.
6: Kalan täällä vaivi, mutta tuon iitas lähellä mulla sektu, kun pere tankkeen ja täällä kukkes kaska ja pakku johti. Iitan sähtö tiena kähtsähtän hattiin.
4: Chokchamanos dieseliskartai maksi sulli vieli äänekko tiimää Chokchamanos. Oktsiloi vila oktaana pensiina, ha diesli loktanan tiimää ektui sulli 3%. Käkkäreutatu sai tähkähtsäli täällä rahkaneet.
5: Me yritetään neuvotella tietenkin.
4: Sii kähtsäli vältää tällä pöltämys eftui. Täällä tilli liepahtan fahka ja liekartan optalla mua sopamusi aitsu pöörä eftui.
5: Vähän sinne sitä parempia ehtoja sopimuksia.
0: Taittare ja tuojär Katarina Spiks kumma adjudan ja äsche årets formepärare palkasumi. Svensk formenamassasje ser vi kovlu ser vi till jok palkasumi ja si tjallmustat olmui ja volkahemi mat ovtidit hämmema malle ja pistevarsvåda. Juri lokte outan att det spikskum oftsta sami erbevieru täällä äikäsas hämmemin ja maitteidan att susla puerre avnas mahtu ja bara kalvontu avnasiun.
7: Mun ei tälle kullonakin riksuotta. Mun ei jääkä tälle olluka tänne Norrbottenin ja Sverikpelien med tietti mina mun parkav. Mun ilin vuorstam tav. Tänne mun ei tjääkä tuodji kulluin ov. Tässä sitten svensk form. Mun han liittyy takka mieli arpeet apuit chovuin no ikke va karra sit ja tälli kaasil munni otto stutti muu tuodje. Mun laitetaan et mange musloki jake tuostam.
0: Ja muulla lähtee nuoraa saamelas ja rähkäs muuvat saamaa sohkabälle. Täällä himlabrand pihtää fäddän. Mitäällä tjaihu voi ruotaa skola ohpia?
8: Himlabrand tjaihelmas. Lää ohtusparkuukka skall kiiron saami teatra ja täällä teatra. Tjaihelmas lää bådsdualli Ante Birra, kohti rahtsaa douttuidiskuin Erika Iktui.
9: Jag spelar Ante.
8: Sånn ekte ante, gil jeg godtan på jakkassas, både sammenas, gil jakkass nova, jeg ikke skolevillig Erik i. Tja jalmassas le sakkas utno gertjelemi, så er jo rakis hva da daigma, både dualu machokulturus.
9: Machokulturen i reinlyft.
8: Tja jalmass le neftare, jeg nokko dusje rakis hva da møytrus, da lukte normøy gullivars hva da, jeg gajaldaga voiga vuotan le hir.
9: Jeg synes det er en veldig fin historie.
8: Sun mielestä tehallas muistelus, mitä jääman karra machokulttuura poistuhallus sahta leet. Ära nommatsi homofiileide. Tjajalmas pohti juridikit ja douttui hohpikkaskas. Sun mielestä mielläkiitte vars tjajalmas.
10: Det var bra skådespel.
8: Lei borde näktin ja muistelus. Sun mielestä olopmukalik hajju tahka nogo haalidi.
10: Jag tycker alla borde få göra vad man vill.
8: Sun mielestä hajju rahkistit kan haalida. Näftara mielessä tehallas, a nuora pesoitni tjajalmasait, ma saht huks himmadusa ja tohkehemi. Sutni toutui puolre, kun pääsee näkti hohpide, kun si färtii me hohpatan odda aikasas selvodakas, mas mi leht, ahte ille tehallas makkar sohkaa päällei, on liikut, ta leutningis.
9: Det går fint.
0: Ketstat väl ihtää tälki tietahusa. Tavvi säämis idise barhispäikin maata riddu päivi meille stuarama. Muutui pelaa kiipalväi ja pidukusarvi. Maata säämis nuorta maata chauka pekka barhispäikin kara pekka. Tava päälle finata stuarama ja muutui palväi ja arvi. Tilipuat opnäkii kihtäne kokehtsit.

Good.

Lov tak var tökes ja lönannan. Polvas puol vaivad damfamo lönannan. Vessuot parakats.

Lola,

No liskistel kanta kodal tale dai naila sulu lo lo kale yo

Thank you.

0: Andrei vi fa sa mia budes puhti nanarko sami radio teli web wessaraka ja da merksa te milja röftu luotta tässä mai erianin letne tässä ohtaa skitta kolma neljä ratchai ja on jälkeen suongan numma tavalla chtak tässä täällä eira mai mi neita.
1: Kullo per päivisa mi NRK Samradius.

0: Smile Me Neida di Anarchos Ami Radius. Ja donna, kuuntella puhete päivissä mi. Täällä West Arka ja studios Karasos Län Kolbjörn. Norvang.
1: Ja Oslos, Sirjan Balto.
0: Nää, mä oon Oslos lautne.
1: Oi finja dalek, alamäkä tjaktsa dalek.
0: Ja mun annan juo fiskaa, että se olko päälle klasa täppä mai. Läos on olko päälle, mun annan hin annan päivä tjanaal, mutta mun annan topla juo fisk, että mi päihtä soin olko päälle tässä, että mun jahkan tällä täppä mai päivänä.
1: Muskalla on ollut ihku läpi, koska mun johkana studios, mun saatan glasare gähtsin, että oi nu beivä, som näski ivi kaffe, mä väldin olorgun, oikein lää tjuskis, mutta tuolla tekee bara jaka bitcht, ja mä sanon, että tällä on finni, sä ajat sitten frisk aimu.
0: Joo, ja ne hui finni, tällä on niitysko vätsilin, tällä ei oktapuolas graata finni täällekki, jatka linu finni vätsit.
1: Oh, tää lää. Mun kalli tuolla liikun tjaftsa. Mun fitnen vaikallan vahkulop, mä mun ostin olla tjaktsa jahka. Mä oon mun hui tuolla vasta. Mun tjaktsa tää lää finja aiku.
0: Mutta täällä saat siivata vähän puolesti, vai tää kalu mun alamalla, kai tää hienoa ja tee muhtaa.
1: On kala vuoritiminta muhtaa.
0: On kala vuoritiminta muhtaa. Mun on manka vahkuu vuoritinta muhtaa.
1: Mun en tee mia lää, mutta niitä mun oudon lääväkin huijolulla karasuas juovleen. Mutta mun tai mangusia ilman shaddan. Mun on täppi uslussa. Mun se pieras täppi ja tällä vähän älki mun mielestä. Mutta tekemme mun pahvian. Tällä on, että se on säikki. Tällä mun shaddan vähän loosit.
0: Oho!
1: Koin se on huonoppi.
0: Tuonne shaddan hämättelässä.
1: Älä, mutta joo, tällä on mun kalain tuo liikun talvi. Talvi, tällä on finnistä.
0: Tällä on finnistä talvi. Ja mun mielestä tämän lahke, että täällä hui farkka. Täällä mun nus odva saa tässä. NRK Sämi Radios, mutta West Mikkel Andreas Eira, kuitenkin Mikkel Haglunan, tää Kaija Martinen.

Larsen, Dear at the end of every story, leisjonga nam. Ja, der er vi gettestet den delki, ja, der er noe, der er mest av jala hans åles Finnmark og stelle mange, i mange ganske mot ekbelleie i Goulun. Aina palova mitä soin on tällä kartalla kuitenkin jo bachelia illa han toppen mai oino palova täs. Muutoi saatan okka että siis Finn Markus ja siis kumotsta vuonna niin mu ältäs tienus ja de velle kirkkonjärkste lähtee koska nulla ja matte vuolaskraata. Tässä rittukuobluin, olkomus rittukuobluin, te fast tjaja ha ahte lä ganska nulla ja maa te lekka graata. Erinomat sit tes varje Finnmarku rittus. Ja just man veitas att tes uudjas romsi, te lä romsas mai ferittu ja jalaha sanjan täs. Ienas matte lega grada muhtun sain mu räissäs ja siis romsas te soit lä matte puolas grada ja veitas nu land stoppe mai jalahas ja mai anjan täs att doppe mai ja matte lega grada ja just där kalle illa häktarnas pekka kosti doppe nu lands muhtu numo eske muista liitian tästä, että saitte chauk vähän ihku ja iidi päällä. Trontin felkas, te ainen toppede vähän leggana, toppele kaskal vihta ja loi leggagraata. Jalahas on ne äks ja ihku ja plushes la okta leggagraata ja jalahas. Matabelle plasche anjan täs teo älkit, että vähän mun työn jo palva hoinut. Tällä ei ole haittu pelohakkiin palva, ei muhtun palva, takka loinu itse myös pirra. Ja toppi malja suli vihta lägga graata. Ustuvuona pirra teillä siskimuts ustuvuonas ja adjabel ustuvuona. Te oinuikalle palva, mutta tietysti nuorta pelustuvuona tällä ienas jalahas. Ja taas kun minä huodin ja mättäs kuului te palva enaha hän, ja kun palva haaden taali, te doppelä oppa tällekin. Olen kiittämät Mätti uusi snorks maattapel Kristian Sannavelle te saitte arvi. Muutuilla teppe Sörlands oppa täällekin ja ferehtu. Stavangeris loimakraata ja oppa täällekin. Pärkenis oppa täällekin ja suli loi oktamblokraata. Kotepahti tiessä mörreit toi täällä pelohakki palveifas, mutta ei toppe loi maitten blokraata. Siis jätnämis ainan tässä tällä ienas jalahasta hieman, että palvaa stavin. Mä tässä päätän tietysti kalle ainan ahtelää ienas jalahas. Ja tiede oli lähtee tällekin onnä ehkä tiiä. Ja tässä kultalasti vähän musiikka. Täällä on työelävä tuottar. Täällä työelävä tuottar.

0: Mika Juusu, The Better Dahli Suonga Namma. Joo, ja te lännuatte. Mä Irjanin häälite, natte tonne tjäällä monnuite tiedu. Tässä tälät juodekkä tiehtu mun jahkan tahmi tapsuvu täällä. Täällähän seunioniskohtan tällä tjokja, tällä vähän kolmaset. Nähti tahmi varre tarpsuu täällä. Tällä tekkä tiehtumi sähtä olumui mielalokt. Hieno?
1: Joo.
0: Tiedätkö huipuja jahkan? Tjäälis mahtte juomi lokt olumui tiedui ja käse musiikka vel saavat.
1: Laus outumäärakka. Roser är röd, fioler är blå.
0: Nej, det är just efter kärlet. Det är mun låhandes, mun låkidan. Det är sähtelet, så det är min måltida. Det är ollut mun. Läskö muhton, det är mä lävi, det är sitata i kärli. Det är makkalle kieli, mä väki hieldimisi. Det är musiikka, min mä isähtä tahtan säämmä. Det är ju huiso mä kullatis. Ja tämä ei säädä pehtiä toku NRK Radio appas monnoita. Topo zappuja päivissä meijä te hiljakko teettiä sänen ja tjäälisti tiedu. Juus häljällä naamakäts, te anonyymat, te saat tammaita, te sillä ruotuu.

vuole päältä koko tjäälät. Tosat mä ei kuuntele tämän saada NRK-radio-appas. Tälle oot sä direkte ja NRK-säämi radio ja te play tälle kuulla mun vielä tänne appas. Toppasat mä ei täytille tjääde tiedu tämän saada mun jahkan tällä naam tässä judas. Näitä tjäädis var tää kuultavasti, että enkö näin tailu käy. Älä käy kiinni.

0: En koran tai lue käyttiä alle kädeki. Ja täällä päästään lyötä pohtu tjeje ja tässä län vetsän kolma luodinumo täällä tjataan. Onne Matti Sauskalle rohtaa ponkku, jonna tehe juon pääsen ponkku. Ja te piirin uulan rohtaa utsapier jonna juon slättänga. Outalko enkä juusu rohtaa nilse piera. Ja tässä muistu on vielä tietysti, että missä podcasta, löytä podcasta, kos häälisti luuti piirtä. Ja täällä lää mai ova aikutat älekkään. Ja te lähtiöskään lyötte pottuumiin pistää ollesteimaa kuudas tjejaratja jöhkeen.
1: Hei Buori Holmot. Mun ammalla Juna Andre.
2: Ja mun ammalla Ule Mahti.
1: Ja mä joudi hetnekin luodis luohtai.
2: Ja tjaksa mä annan kuhtana blokaa päiväreis. Te ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saatekissa.
1: Joo, ja tämän saatkin kuuntelit NRK Radio Appabokte.
2: Tai radio aparaahto pokte kaskavahkuti mu oktanoblogis ja di unjellis.

0: Emil Carlsen, Die ennäda lii suonga namma. Ja tämän mii ketsä vähän oota se olgu riikas. Ja tämän kalla tietysti norkka äviisä mä munen kähtyvin Dagblad. Mutta se jälle Hanna Marin birra. Sanna Marin, ei Hanna. Sanna Marin birra, se on lii statsminister uppe Suomas, kun efter du har haft sin upplois, gitta, kun efter du har kvart i kolma ratchai, kun si su perluta ja son vaihthalle valke. Tää som varga Tony Blair Institute for Global Changes ja lä mai stivras jalta europeellas strategi, the European strategy. Son jära hallo i dess Italia avises Corriere della Sera, kus son varu i Europa den ruosjas. Ko dette jädre vues launu att son pahto oda sit valju politiikki del pahto juatki politiikkan del ohka, att son i pahdekall varra lähmelte politiikks muuttu. Just att det här behöver ju att nämna om att rösa faller ha Suoma. Det är som på att locka att sån lär verken. Så det här nu att doppe sig jäk, Suomas jäk att det sojt kall det här större väglar så att rösa på att fall hit empo rika i Europas och Riikka lää jo ofta starta fallahan ja tällä storidämin militäära. Ja se on ohka viitassa, että sun Putin tahorru muodostämin taas, että tässä tuolla rössä miljoutal, että tämä ei kaunus. Ja se on nää häälitä storidit ruossa. Ja tässä lämmä ei Polalas statsminister Donald Tusk som är varu han olu där mangimors äikat rosas sojtlätte enpo planfalli hit enpo rika. När det är det läda med dalla dagbladis olku rika perra mun ketstan väl hur jag den i BBC doppe illa nu olu tai perra är kvart det Zelenski lohka, Ukraina presidentta Zelenski lohka, että Russialle bomben tekkär ruustea.
1: Joo, tämä on kiitos.
0: Joo, ja tätä kui talan manga, kun Trump lei lohkan, että joo, tällä kehtona, että siellä alkaa saada bombita, siellä alkaa falli, että fatmurusti. Eli fatmurusti. Ja tämähän on hui idea, että mä ei ole muita, eli fatmurusti. Mutta että mun jaakan, te sähtä älikin tälle kehtoon, että kun Donald Trump lohka juo den lohka, että täällä alkaa rääfi, täällä alkaa tällä sehtan tuon ja tämän. Te saat kähtsä tämän nuppikouluihin.
1: No, tätä lähe.
0: No, tämä lohka. Joo, täällä ei kalkoisa falli, että ei elfaamurusti ja bombi, että ei elfaamurusti. Mun jaakan tietysti sietätus. Tämä ei ole tuolla minta sietätus, ei mun mielessä.
1: No, ne lähes vuodessa. Tämä ei ole mä perus, vaikka lähen juolkaa tuossa.
0: Joo. Tätä läi. Mutta tällä kertsossa holkuri hoitasi, mie kultalasti musiikka tai suomkar. Joo, tällä nörttä saami joukku ja nörttä saami naama. Nätä mun fettin vähän kertsi tämän matarajan nällä tällä naamaa.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, dalle tie. Ja det här lät det muistuivas, att tonne kultareggi satsat mun uide tiedu. Ja teuske mai tekkär musiikka saavalta. Ja tämä meidän tämä mai hääli, että ne on. Ne, tässä teuske musiikka saavalta, tekkär musiikka meidän tahkät onnus vähän, saatte vähän pus mielä loktana tällä Westarka, tällä Chokcha ja tällä lävähän se on just täällä, joka se on johon kuin muuten äksillä.
1: Varo ollut se on Ali Westarka majoilla.
0: No se on ehkä lähtee. Ja just uusilla majoilla tekee sääni, tekee säännövaajas, tekee sitahta tai diktami tahkata, missä tämän loktuolla mui mielä. Te chalis dan mai mai lohke das radio stadisko bohtet. Ja dan ta tan ko radio appas top don o ja per bei vi sa mi ja de. Da de la san in mi de des ja kan da li patchin oliks spelt den chias. Top la san in pollu da de la tan ja da li ja ko chalis ti tiedu. Tosat mai tätillä direkte ja NRK Sami Radio. Ja Play tälle kuulat mun tämän apps tälle kuulat tämän saattaa. Ja te, toppi maailman edekkäin pullu, vasta jo saattes tiedu tämän saattaa. Ja jos äliä lähtee anonyma tehdä namakäts, teillä veilas tammaitakia tätillit tämän ruodun, millä vuolla välttää, kun koko tjäällä tiedu. Tarkoitellaan sitten elämää ja mahkaraujuu.

Eller mä jäädä makarau, juu. Ja tässä hui falka, te kulla hoota siitä sanako. Sami Radius, mutu es, cat's eye there, animal.

0: Tietojohdon zombi, die maita muusa. Tiede teimalla tälle kohta minulta budget quick tiedon kuuntelat NRK Sami Radio. Tämän programman aamalla budjettia ei viisa minä studios Karasjås, Länkholbjörn Norvang.
1: Ja Oslos, Irian Balt.
0: No vale, ja väl, tämän teima, te la kuekte kuessima pot teikke studioi muodossa. Ja jos Irian muistella, että ei huosilla.
1: No, vänkä hätta, se on näin, että Almo on suonga.
0: Yes, min melparki, puolis yeah. melparki.
1: Mä sanon, mä anun andakas. No, te tässä on suomea kuullut.
0: Tässä on hui suomea kuullut, ja te vaihtaa nuppe, ja te nuppe melparkilla. Tällä on se vaan tätä minne luottus ja kaunan. Kaunan juomin. Tämä hitehtän just tämän miettälle tälleen, mutta tällä pourian ja tai kun se jäi kuullas, kun tiitko olo, mutta kos tähän miettälle manna lääväs ja noin viitänsä. Näitä me kuullaan tämän teimus ja tämän puhutaan mun mikrofoneja, joka on tässä orinnit. Mun mi kultalasti velohta vänkkeä märjä hättä suoraan tällä sosiaala illin.

0: Vänkemärjää hättää die ja sosiaala jällin. Ja tämä Lilja Musko lohkat purspohtin vänkä. Tämä on aina pahtan styytyy täällä.
1: Ollu kiihtu.
0: Joo, on te almuha, te Magnus Vuolapanovts aips oda laula, mannamalla Anun Antasi. Ja tämä suokka mä jaittuu kuulemme tästä. Anna vuosi ohtsparu, kun tunnu kaskas.
1: No lää, ja jut aiki manna, vielä vihtejäkin aiki meidän almu heim Magnusin.
0: Nah.
1: Ja mohtalla kohtiäkin aiki voidi, että nopii mä meidän almu heim farolla, kun rahkas muuvan ja tallekin taht. Ja vistai laulukille Magnus huolaan vain tjallan, sihke tämän saani ja musiikka.
0: Mhm. Ne, mi plämin tahka, että ton liikku laulu, että Magnus laulei.
1: No tiedätkö on Kolbjörn, tämä on mun muistelun tunne mie lähdäinä Magnusin.
0: No.
1: Just on muista tälle, kun mun parikin tunne uhtsi. Mun laaviin muisteli ihan mun liikkon Pergesle laulikin.
0: Joo.
1: Ja mun mielestä Magnus Vuolable vähän tein kuin Pergesle. Tähtä tjalla takkar arka päivällä svaattai pirra hui alhkiit ja vuokkasit. No, että i oktakin tarpeeksi ehpidi mun pirra lää.
0: Mhm. Ja tässä tyskin tämän suongas, olta suongas, Anut, mä sanoin Anun antaisi, mutta tässä nämä Anun antaisi.
1: Joo, ja tästä teksta, täällä nuo Magnus Tachalla. Tachalla on jallollu laulukin, että et hoppa tietenkin, mutta minun tässä olisi kuhpaa pahpire, että laulatäystä. Ja te siitä ei muu valjet. Ja te mun oinen tämän. Ja jutsin. Nu handikassi. Tiedän, missä vaiht päädä tjurppii tämän aikä. Sosiaala mediain olemassa sahti tjalli vaikku maihin. Oktakin vuollaan mietihin tänä sonne fasti tjallan. Tehäkin, että nämä, kun me junnalla kalle ne tuinna, että tällä hui vaattis muhto min lohtana, että jahkon tämä mun kalle. Aika hörtin pyyt handikassi, että kan maana ei patsi paafti, näin lyhty, joka kan tahkat. No, että mun jutsun tänä taas laulalle tämmöinen alhki ja tsehpe tjallon, että on soista maana me hoppat. Kun tämä refrenga, tämä heillä on kokti linja, tämä kertuhus. Ja tämä on sahta vehkoikin hoppat. No, tämä oli rifti mieltä muu autsuhus ollut mun ja tämä kalli ferehti tsehpi, että mietii tänä siihen. Tarpeeksi nuppis pyyti handakas.
0: Joo. Ja tämä munan puhumassa on tietysti. Hui täällä, kun pyyt, kun te olisi pyyt handa, te mahkas pyyt, te pyyt handasi, kun tuon lähettiin tämän tien lahkai.
1: No.
0: No, että tämä ei ole suusiiva, mutta tällä tuusiiva ja se on pyytä tämän tihti antasi.
1: No, ja te kun tämä mukaan pyyt handakasi muhto.
0: No.
1: Ja te muuttu saa, niin ehkä se ruohtuu, että vismait on tästä showtel. No, että tämä rifti mieltä nuu alhki tjallon Magnusa päälle, että tämä heille mihkikin tekkarat on tarpeeksi, että tjohka ja studeiden, no maissa on tästä rifti mieltä aivildi. Ja tällä tavalla minun jutsun tämän tälle, kun valliin tämän, että no, Naitsolo, mutta ei mihin isissä vaihtepa tinkku, hoappaa ja veljää tinkkuit, ustipa tinkkuit. Ja tämä puhuu minusta, kun fomma, että tämä on minun parikin vastuus, tämä on just tämä. Ja mun jutsankin on muussa Amperlain, millä me servoin on Melody Grand Prix, ja että mun jantakasi, että oli aiki, eläin kuokti tuo kautta, siis
0: me kuosteli,
1: kuokti tuo kohta. Mä oon aika lähellä kuokti lohjekin aiki, kun sulli, kun Ann-Mari Andersen lauluiden, ja mä jutsin, jaa, tällä aiki on muihin hoida antakasi suonja.
0: Tämä oli tuoru.
1: Joo.
0: Tässä täällä, tämä mä aito kuulemme sosiaala jällin. Tämä ei vaan heivisi vähän tien kouluja.
1: Joo, ja tämä sosiaala jällin, tämä on muistollakista nähtä, minä outa kovaa lähtee toppeen ehtas. Minä muistus, että lakas outa kovaa, ettei kun ahku, niin tsehtsi, kehtäältä, että minä lakas olet. Hui vuokas autokova reftimeltä, tahti puhuremus autokova. Ja te, mi älli toppan susiala älli, ma den mahkas maailmis, nu mulla on lohkut. Ahti ei lehtä tuohta maailmi. No, että, no.
0: Joo.
1: No, että tiellä, ta heivipo okti, mutta semmas äpäle ohtalakan.
0: Joo.
1: Just nu lokan.
0: Mulla on vetin lohkut, ja mun on tässä vähän kähtömin täällä. Tässä on, kun ehti tuo käftsi tjöjy tässä, tällä almuhuvun tii antakas, ja tällä oli mieltä melodi Grand Prix, kun ehti tuo käftsis.
1: No joo, tällä ei just, samo jäki kuin Elinkoven vuihti Saami Grand Prix. Mun oron vuihti men tällä, niin no tällä sulli kuoktelu heikin aike, no kautsun plo heikin aike, kun aistan oktajaraa koutu vuoppen jarkalas laulujen antakas saa, niin no tällä ei teille aikien tahka täällä.
0: Mutta tähän kolmas suoraan Koston Parkhofts Magnus Vuolapan. Ja no naamu heiska taas lähe skoffat ja vaan suoraan mä jää källään. Mutta mua lähe suun ja parakat.
1: No tiedä, kun Magnus on huitsäpäs pakatetsi. Että kun me jälle nyppistyyt just, että tällä on vähän fille mulla ohkatana. Se on pitkältä musiikka ja on päälle laulu. Se on linkki hieno ja... Mutta tälle täällä on record. No, lohka, joo, mun vaatiin just, että sä ei huin nupoida meikään vähän. No, mä jätettävä, tämä on tarpeeksi laulu hoktavan. Ja mun länteys numankin Fitness Studios on mun tiedon, että huosti päätte niillä faunat. Tämä oli vähän, ja itse ei vaan nuohta ihjo puhua. No, että mun kanssa liikun Magnus on luhti parakka. Tässä huu junnia studio ja mun tohtunut mun hui lahkaa suu, kun olen uppe päältä laassa sänniä. Ja sitten on tässä kielikin neuvu, just munin rivtys nuohtaja laulun puhua haikki. Ja taakko taan laulakin, taanun antakassi. Mun lekin harjahallan aippo sentorien ohtalinja. No mun laulin vuulos, kun kaikki laulu pajas. No tiekkaadinko, no teillä offerehti eistä noahpoihin mun ja päätetettiin, no että ton ihkallakaan nie laulu tiekko. Ta vuulosta liäskan nuppilinjas, mi puhahta mannil.
0: No jää nie, mutta tahka varra, että saada vähän älki ja vähän puhelle toutu, kun lää vähän unnistyyt, että tuosta ei joudunut mentu stuoris.
1: Joo, ja mun kalinista just stuorimustyytyyn Finnaan. No mun on kofti studios Finnan päätte, men toppe alta sen vähän storit.
0: Joo.
1: No nubbe oht parku, kui mi muus chetti linnas. No ette Magnus, ja tahmi louto mun nimi Magnus, siis tälle teosta on nähty, se on ma saami kiela. Ja tah kullaa, just mun intaja tai saanit, nuumos on jutsana stavali, mylde juohki ja laulu rekta ja vuokkasit. No, että ei muusikalle mihki maihtaa, mun sai Magnusikalle. Tahkalle aalo nuu jalla sama.
0: No, makkar plana tällä viitasat?
1: No, opa sama kuin jäädä kolbjörn. Muus lää okta projekta joudus. Mun on niin tiedä kuastasjat. Tai hille Magnusin. No, että joo, tehekin mun skokte. Projekta. Tästä huostaisi tälle maailman jäsenkallan ja tämä nubbille takar jorkaluvun laula. Tämä on tietysti monen aina jorkalan tämän pergesle laula ka saamikilli.
0: Tämä jorkalan aina loulu laula
1: ja Ulla Bremnässä laula kallan jorkalan saamikilli. Ja tälle okta taatsa Pekkan norkkaa komponista suotnia.
0: Aha.
1: Maikalkan laulu saamekilli. Mun on niin sahte muisteli ollut ennäköinen.
0: Oh, ja täällä on täällä kuhka uudet ihan taitsiteet kielä.
1: No, munin toi.
0: Vähän hilpatia.
1: No, mua on musta vettä kääsuhit.
0: Joo, tällä tuohta. No, mua täällä kun on almuhit. Mulla ei lämmäs ole nää päivillä. Kodjun ollut maatsuusi.
1: No tämä on Facebookissa monen anmuhan tuossa, joppa lähtee täältä tämän pelkkiä pajasi vaimuun. Ja okta löivimässä maailman kallikin vielä lohkot. Ikkitehän niitä maailmi syyhkollis terveysvuota päivi. Ja tämä on monen perhakaan lehkistä. Täällä minun fyrtin vähän tuotella tjuhumaan. Täällä me ei tänne, muhtu on ollut suoritusjuhu houlu alkiin puhkoa erät. Ja äärin on myös siikällä jorasi houtaritsi. Ja tänne on myös juuri tiili, että aistan paan ipi chalkus nyokse muutta pelli. Oudel rahpaan jäänmi ja loitte saani holkus.
0: Smiettivä.
1: No, aina että soista tämän, että tuo kirjataan tämän ja mun on piikirtänyt Ja mentaala terveysvuotta ilta seammoi olemus olemui. No, että tiellä nuppe autsuhus musta, jos se just faldien oktavuus. Ja musta chohkain ja jutsin vielä ikte, kun studeen rintana huomahtan laulakapirra, että maittai nuppi olemu syyhkalas terveysvuotta saahta saada holu puolesta, kun nuppi on myös lohkotan, että jahkon mun inhoinan tuu tarvai puolesta, heikä mun tal soreten tuu takalannun antakasi.
0: Joo. Tällä heivä huipuudessa tällä kultali tämän suonga, you know?
1: Nufal.
0: Joo. Olu kiihtuu Venkkämäli ja Hätto Fina tästä studiossa.
1: Kiihtuu, kun pääsen Finaan.

Sofia Mianna ja Uko Niku Diegoston läät. Ja tässä huifarka. Det var att hålla kvessi studio sådana lämmas vantar där min luontus. Ja kun vantar där luontus, te sähtä tuosta skauna vaikumakkar i masi. Nu tai maittai mun numelparki ulryyn hätta, kun keskas leijas har väpiltus. Tehe äläka piltus. Tapota suvelitit tässä, te kultalastit Annie, the streets where I belong.

0: The Streets Where I Belong di Annie dalla lui Don. Joo, numo eske naamuin tässä, kun luontus vantata te sähtä tuosta skaun, vaikku makkar i masi. Ja nu tai mai mun numel parikki ulryynä hätta, kun keskli äläkä piittus. Puhde me ei vii ulryynä.
1: Ei, me lätti. Mutta horrokan lämmen taltakar kuulekai ja outtis kuulekai päivi.
0: Tältä lämähän on. Te täällä Westarka ja tuo ei leitte laamus.
1: No joo, ja mun täi voi nautsi kuulekaa alas.
0: Tää tässä on Jojon hällistään sonja. Mutta tänne lämmäs tällä äläkapitussa.
1: Joo.
0: Ja tää on vähän päällä iskurassa, tippe. Ja tässä lämmä maatta päällä kärsoa. Ja vätsi tehtiin te.
1: Ja sähti mannan jalkapoengi.
0: Jalkapoengi, tuon käynyt juoteppä.
1: Mun näkin vatsassa meni jo aina miikä voi kauri, miipä tielle. Ja aina tälle kohti, puores buuri.
0: Nää.
1: Mun kaunen. Ja lauro alle miha puores. Tälle tietysti kahdeksan, mutta en löyt muhtiin. Tämä on aina tälle lämmäisen puores kohti. Ja tällä ikään artikissa paikkissa tällä jääkin visopirraa ja huinjoska jännämä ja rouduut. Eli huimais paikki kautten koodi.
0: Nää, tämä ei ole ruudekkaan saatsi, kun sitä valas.
1: Ei lähtee, tämä on ruudekkaan huu artikissa paikkissa. Mutta tällä manjilkin suokkadana, tällä tietysti huisihkarille tiedä jääkit valden ja laakin outolla kaikki ja teille huksi teille tiesa rahkalan buurikosa pienmuhjani ja sahte urkit.
0: Näin, huisi ehkä heidän nukuhkin näitä luomani jäkkiä.
1: Näin, joo, näin tahkos mun kautta, eli aamunaatsjaka alti, jostain aamunaatsjakissa, ja loppi, tämä kuuluu kalle tälle johko, kun mä ei oppele luomen jääkki, tälle nuunjuaska jäänä.
0: Ai niin,
1: ja rohtu, niin ehkä vuolki, ehkä kaikkea kuin aipas. Mästä tai ihan vaattirista holmuskin ehkä vuolka ja lumel parki lema hailu lohka monia. Eka vuolka kehtsä. Ja lohkin tehkyn vuolki vaatsi inäki päivä.
0: Mutta älkä peitskal sähtillä.
1: Joo, älkä peitskal vaatsa. Ja nyt tehtäli älkä, en tekkään jallaa siellä haive vaan, kouluin, kun se lossaa vaan.
0: Välli jo ähki. Ja
1: laajan suhteen leikka, kun saa tehtäkään koihkaa semmoista tievaihmeltä haive johtista.
0: Nää jo vättiin se aini, tiedätkö puhuttiin.
1: Joo, tämä kalliin tahpetor, missä mun pohtina vaatisin julkistakaan ala. Munkin päänäkään mainitsin, päänäliin mannan elkkä mannjai. Ja sitten tahpetor, missä te vuolikin mannjai kähtsät, koosa jauhkaja. Ja te mun vaatisin jollakaan loppe. Eli on jolle, tälle vuosi joukai patsil juihkuut, joukai jit, nuolu joukkaa suonat, juokki kuulu. Ja te sitten rouduit tsaalaa faihput ja päässät. Ja te fahkali tästä sokta, puuri, tässä jännänä. Ja eli pirraa tämän puuri, eli huuin joska suinne jäkki.
0: Ei niin, joo.
1: Ja mun tän dihte mun aion kuin munin sahti vidi hära ei neppele kuolikki.
0: Nää on kalta vale mun mies mehti kuin jekki tästä jäkkä ja
1: mä. Joo, kalta hammona ja tälle nunna joka si jeppele ei puil kalle kuolikki.
0: Nää, tällä varra.
1: Ei kuin nuolua ton hukset buuria saa.
0: Nää, tätä kun mä oon puolista, on itse mä oon puolista.
1: Mun ei tiedä, tässä saatsastu on AAI, murrapukstaavat.
0: Nää.
1: AAI ja de dialogi. Ja tälle te autta päälle tälle velpoarraset. Tässä vähän vaattaa siihen oi, niin mahtaa lähe, mutta tälle kuin okta X, mille tolosmalle challo juun. Ja tälle X, on näitä kalli sihkari hovla. Ja tälle taas mait I, orro lämen I, tälle vähän vaattis lohkat. No, että AAI ja geologille taas millä älkimus oi, niin ja mun arvien, vuosi, Tässä vaihtelet usein tälle saatsasta en johonkin haavekolle finnaan.
0: Tämä on sähtä.
1: No, tämä ei sähtä geologista tälle tivun muhtiin.
0: Joo, te vaihtelet tänne Toulouslaan, tämä ei tarkille, kun se heitte puhki.
1: Joo.
0: Ketäällä munnekin täppä.
1: Mm.
0: Nä,
1: Tämä ei munen tahkan, joo. Munen tahkan jo itä. Munen valten oktavuodavan, tiedä mä, kulttuurimuistuitte kaarehtiit.
0: Oi ne, joo.
1: Ja hilän toppi, siis hilän teht kulttuurimuistun. No, tällä täällä on musta GPS-koordinaatti. Ja just järjestä, vuelki chaihit mun lukaan ei. Tässä täältä koordinaatti, kalti manna betiä.
0: Aikuntun, kun se on sitten lovi tohku vätsit.
1: Joo, ei mun kalja, ei mun jake, ei tarvitsisi muskal väki. Kähpä semmos maatki tohkolle vuulos iskora sais, mutta hän on ka kroft luottavas.
0: Mutta tiedän paljon saatsastan tässä tai muorra naamai. Vastan tautta tai?
1: Tiedätkö, että oli juuri tahpe tormi. Siitä mun kuin teho painan kalkus. Mun tiin, jos juuri alamalakke, niin päässään kovve. Teikö juuri puolella. Mutta tämä ei mun kovve, niin mä te kovaa. Kollekin tässä. Ja tässä kun mannil tekee, ja suomen, te on aina ihan jallon.
0: Nää.
1: No, ja tässä kun huomasin.
0: Mutta on tout, te ei postaa vai?
1: No ei kalle huijallekin toutat. Mutta joskin mun mannin jutsin kanssa kaksi fitnästä alkoi tiedän, että tälle alamalaakki saatsas tuua morrapuustaan. Kaksi alamalaakki fitnä kovemmin. Mä että ei mun näitä, ei mun näitä.
0: Tällä vasta tehdään, että mä et siitä tiedä.
1: Joo, joku
0: tällä don että muistellaan täällä sähtäsi Seiman, että mutta Jaakon, tässä saattaa mohtun täppä karasosta, ei kuitenkin niske toutti.
1: Joo, nyt jo alle samaa tietti, ja AAI, tai ei saahte pere kallaset.
0: Mun in tätä. AA-naama.
1: Joo, ja tällä challon teko antte.
0: Nää tietysti on loonkin, että sähtää. Ei änt.
1: Mutta meillä on vähän erinomaisesti tällä lahtalla iille taapalla se hinka. Ja hingri. No, että täällä tahtaa.
0: Ääntä, se on ehtävä saamikin naama pitää. No joo. Mutta on ääntä hingri tehdä. Asl häntä hingri tehdä. Kiitän teitä.
1: Tämä on niin tiedä.
0: Joo. Mutta Oulu kiihtuu finaalit tässä. Ja Savva, mistä on niissä färjettä vasta joku väitsinit.
1: Tämä nyt se purre.
0: Ja just kuulteletkin tout tien puhdi. Mä oon piirrä tässä ulryynnällä hallamin. Ja teevät kuastalla huksijuvun, kiela huksin ja nuon viitassa. Että tjäälis vaan mikkiä tämän NRK-radio-appas tiedu. Lihtsä huisoo mä kuulla. Te saattaa mun muistelit ulryyniin. Mä ei tii tjäälipet. Täältä kalkultalasti, että Emma Eliane tästä lähti masi iimastana.

0: Three Deer Crying dari Shuang Nam. Ja täällä teimaa, tiedätkö minun tapahtuille kolma ja ton kultalat NRK Sami Radio. Programmana me lähdemme päivissä me jätä pistää kiittää neljä ratsai onne. Täppä Karasovas studios län Kolbjörn Norvang.
1: Ja Oslos Irian Balt.
0: No fall. Ja täällä mä ei välillä kuulla täällä tämän teimaa.
1: No, missä jo ei tämä ole, mä minä haluan kannan. Täällä kohtuvun tämän vahkuun tuojar. Ja minä haluaisin, että saamme tuojarien muuta lähe, mä olisin parikin. On hienoa viitä, että laki on ne pahta, la annastiin as vahku.
0: Joo, sä olet huis pänttä, mä olisin muistella. Missä ne lämmäs jo muuta vahkuun, että tämän vahkuun tuojar. Ja täällä huis on mä kuulla, että sai siis.
1: Tuolle, tuolle.
0: Joo. Mistä välillä nuppäisiin tällä onneiden älkiin nuppi vahkudan karasho häsis mehtsityöt musta tuolus. Ja vannan vahku alka hei kyttön jaukku ja jäs saakko vuoruukos chilki manne siin aivilla mellä säämällä chiket uomasti karashoa kuomlui. Ja onne vessarka de jotki saakka vuorun ja jaukku jodihänji Turalf Henriksen chilke tässä vähän mangelas. Mannesi uibildi tän. Tälle kultalastit Laure ja Don Lät. Tän botta mun ringin tuojari Anna-Stina Svakkuun.

0: Almo fet en planen jo bat jakkai da vuosta spelle jakki att makaraunas ja gosta gaunu ja na buoti planet att det där i majmos minuta så att det där på vad dels mulle och appana ja älli ma mjelda att da fet lego aikusin buoti planen
1: ja buori aikai
0: Joo.
1: Na lau det mai och att tuolla, että tsehkus ei genoutu tuonne kuorumiin, mutta lämä ei muuttu minua, että tsehkaa maanjalle paremmin, makkar biktsi tuon tälle kähtäleminen.
0: Joo. Tiedä mulle aktiikolle, että en vähän nuora puu, pitäen olkus sosiaala medias, kuokkita tekkar blomstar aunasat, tekkar blomsterstoff harran. Kun mun puhutin konfirmationi, no biera saami jakku, juste kaunam seamme aunas kuin mun. No de mun lappen aibes puota, ta wow, ta sus. Ta maan aiho, ta jaukai puoti sus, doudu muuste.
1: Joo.
0: Et dioske mun fetten, ta hui, dani mun isäti bia olkuske nu ollu de sosiala mediasrat. Kun mun barkan hujo dekkar tsekkosis äsikun. Mutta tämä on ahpaa jäljellä mieltä. Ja kun juu mei korru heijä ite vai dekkari, tällä kesähti muista oli makkar kakteuni vai kesä mun korrun. Tällä bärä teko rukses fiskesali ja ruona ladepinnat. Joo, mutta iän pukuta.
1: Että kyllä sä ehkä muuttunkin ja huijoo tänne kuorusti hoidin, että joo, tieli finnis, mun mai häljön.
0: Exakt, nu där sådär. Ja, då lär jag komma manlä, jag skulle kappir baddi, vai, jag skulle linni, vai vodda, kan jag vara komma. Åh, tieli tjaffe stinka, ni är mun dagan. No teille puo, teko pilla suvan, puoti sustoutuu.
1: Joo. Nä mun fattin järä fälle lau olus tu pierra siis kätte te soas ke mai tujui
0: i dansa komu edne rohki vajuli manga jagi aiki ja sonle muude ko ouda merkka mu ouda vatsi mutu mun kähtselän bagget ietsän muoffalia ietsäs ristmana tujui mutu ja da leva ha vattis da locca bare un tongale nu ceppe mo lo che rimo ni nella nagi bai mi do che ti so appa ya o abba fa le mulle bagge ya da gal quadro ga ya da quadro ga ampo mo tu da nuora ta leva verrat ya mo sine es mana mo tu musle manga dis mana at mo ngiaccia manco sta o appa da mo tu ya
1: No.
0: Där satte sade radiopokte. Kvarro fallet
1: är han på. Men där ska lära nu att du ska rava mig några i det härliga ditt du är i närkigt.
0: Jo. Tudju fall, alge fall tudju. Mot där är sju bönre just vappa där vodde vusta till. Där min sami arbetar lars vodde och där alge odas matit.
1: Joo.
0: Täällä on aibes puhuttumus raavakamus.
1: Joo. Nää, näillä on myös vielä oktakaajalta tässä kieston liitty vielä häälitän kuulla, että tuotko sai täällä pahtavakku?
0: Musle okta huipuiri ja tjähpäs tuojaa randimarainan. Ja täällä on ollut avia mun jakas silpa tjähpibesa kullut radios. Son lei jo olles älli ma tujun silpain. Maita ei karra tui, mutta ja jos soni vastira, te musle Nils Johan Labba karra tuo ja kiirunis ja susle sihkari ollu muistolusat.
1: Mm. Joo, te olu keihtuu, ko sähtet särvä hänä, ko Säämi Radio ja Anna-Stiina Svakku.
0: Kiitos olu.
1: Mii kultalasti täällä Katariina Barruk, tjähtsee buhtaleen.

0: Joo, tievällä Ulla Pirtiär vie, aipa se me tähli suonga namma. Ja o näälkin nuppi vahku käräso äschis mehtsätyötmostuolus. Mannan vahku alka heijä kyttön jauhku iäjäs saakavuoru, kos tselikki mannesin aivila meiltä läht säämälätjät kehuomasti käräsoa kuovlui. O ne vessarka de jotke saakavuorun ja juofku jodihäji Turalf Henriksen tselikki mannesi oivilti hatte säämälätjän tässä huomastaan veikavuota.
1: Hui enkele tajun, mikä ei pidä saamme alemma käräsuvaskin halikitte huomastet ja aina oli kellettä haltuisen vaikuvuutta, mutta puhkakin häs käräsuvas peski ovat puhjetna niin.
2: No, mä annan halikitään saamelaatioon lähtää.
1: Tällä saamelaatioon kuitenkin, että ei äikin saada vaikuvuutain ja tällä oli kellettä saamelaatioon, että ei stivriä. Tai ei koukuudan tikkis, ei edän opti tikkis, puhutaan oudan, että la iere almuchirtot, kehla kuetti tai saamme, tai iena vaikuvuolain kärsivuus. Oppa nossi ja siis filmarkus, tällä saamelaiset.
2: No muuta alkaa juhki tai kehtala saamelaiset ei.
1: No tätä on mun tästä luona, että kiel jo puolis kärsivuokki, tai päässä kievot tiedä, niin luntuloit. No mä oon vielä kievot. Mutta tämä on meidän erhus, jos mi vaihti. Tällä on, että tämä ei ole feefu, kii haltaša iela feefu mi tai uomasta no mo otne parikit jedale vel tahmi ja erhus kytterma juofku ja kärsutte ja NSR käipä osa kaskas talatte just kärsut kieltä juofku vaihta tehan tälle päässä pahti pihka goos kärsokki ja on semmässä alkaa mut ietnan jälte uomasti äikki ja stivri äikki. Ja lankali ääli jokteen säämäliskolla.
2: No mutta moi aiku pehkti traudetan, asu kiiä läällä, että moi aiku pehkti juokitan, että kästä läällä veikkuu. Nämä outa merkka, että kiiä kästä lähe kuuluvassa vuotta, tai makka säämäliskon lähe kuuluvassa vuotta.
1: No, ties on, ties meidän mihkiä vätsuolajia. Just lyhtyjen ties mihkiä vätsuolajia. Tällä on lyhtyjä saamme tinkkiä koppmänän. Kun saamme tinkkiä sen tihtaa, että kielä saamme lyhtyjä, häljä saamme lyhtyjä, pes hienosti saamme tinkkiä, siinä ei häljä saa. Ja tii on olla miskiä. Kärsössä ei voi hiiä nuu saunia ja nuu saunia, että tähän ei tehdä kärsössä saamme lyhtyjä, että olla saamme lyhtyjä täppä. Ja muuduja, otna meilmistä, mästä tämä älkimus porukkuun, että kannan hetki, että olla säppälöityt. Että pääsillä meiltä luomustamassa.
2: Ja tuonhan muut lihat, eli tämän lahkan, että olemme hän kohdassa kielvaihtajia nämä. Mutta olla säppälöityt, että kestä olla huomastan vaikuvuutta. Mitä tässä olla herhus?
1: Tässä herhus, että säppälöityt pääsivät ishaltaisesti kuopluun. Ja täällä joe koktavuudessa. Mä ei saa tässä puoli outamerkka välttää. Ofta iänä tuolle, niin laikuta iänä, niin mä saan siivit varo juovia. Ja oli laikut tiemään. Tämä siitä sama muktaa, että ovtie ja veitiahti tämän edessä konsepta ja tämän enatuolua. Mutta toki huomasta iänä, niin taas on ollut tuoda, että haalu tämän, että veitiä tämän tuolua ja rahkan heti vangin kerran on meitä. Tiellä, tämä on minun pähtäikin pirra saakka tässä ja nanne pähtäikin säämiin. Iesmärjäämme ja ieshaltaisemme puhut rihkai kaskus konventionnoi ektuja.
2: No, mua haluaisi ihan haltaisi. Mulla lähtöis mehtä mua haltaisi.
1: Joo, tällainen mehtän tonki. Mutta tämä on hiippa, että täältä on tikkispajasta. Fertilta valtupajasta on kuulla kohdion. Ja sehkärä hiippa, että luahpa tuo muuta alimusleftissä.
2: Ja täällä on maita juhki mun jäljellä uossa. Ja alkuushan ei ole olis ta karasho kuovlu jäänä, mutta täällä on johonkin jäljellä uossa. Karasho lihki, tienu lihki, anajo lihki ja jesho lihki. Mä oon alla tahkunut.
1: Täällä tahkunut on niin, että alimusrektillä käypien on, että mielikö te sielkaa, että ei edes kuule, että jäljellä resurssia kuovlui kaskus. Että kielillä jos kuitenkin resursseja, ei leijien vaikuvuudet. Tämä on hienkaltaan minun vuodun juurtaa. Mutta oli minusta rektillä määrin, että minä färittetään juopuolet.
0: Ja niin, että ajan ei kyttäm johku joli hetki Toralf Henriksen. Äsi toimi heille, mihin Joannas niistä.
3: Prata som en trend. Vissa är vana för mig som en händ.

så vi är igen och det är Boom där det är sjunga namma. Jag delar mun fast rapan den dalke karta jag delar mun gärna dalke mig och då sätter min ihtin iddis. Så lite allå olo mot tredjelit. Jag måste äta lock nu att det jala has mi Finnmarkus lä och näx jag var ikku mai dat kaloru jo atki mi mun anjan täs enas Finnmarku rittus mai tai narahta Finnmarkus tällä jala has ja päivä de hihtin i the this bal vaikka lä euro oi nu min outer ko pahda te siski mun jides alta ja posanku vuonai ja kote pahda siis Finnmarku inadallahan kalla peluhahki palemai. Oru saatte mennä mai alle kalmas täällä ihtin. Siis Finnmarkus lää suli vihta puolaskraata. Täällä ei siis kumutsi ei vuonna en oru lää suli maatte puolaskraata. Mutta tienu saltis. Kalja toppu oru puolastäämin täällä tjeja puolaskraata. Muutu ei Finnmarkuritus täällä suli nolla dehe muerte leka krata ja jos mi vanha veita sa tas uordias romsa feleski raisas della jalahas ja tasla ienas jalahas kalore romsa feleks mutta muhtun pala vakkal saita oinut ja ta Ari Roms ja Tavvin, että kallaa ainen tästä puolaskraata, maatte puolaskraata. Siis Romsa soinu nulla, toppimai varra maatte puolaskraata. Muhtun sais, muhtun kuten paljon maatte liitiässä hashtagia ja suar, tiedä äänten jälkeen, tällä maatte leggakraata fas. Ähkä jälkeen kallaa okta kraata ja tässä mannat viitänsä mättäskoului. Ja saatan lohka, että lufu on tässä ajan tässä pelohakiin paljon väi ja te oru chauki minta piekkaat nuulaan tässä mun ajan tässä olkumuts lufu on tässä te ajan tässä lää chauka maatta piekkaat ja potojos te läfas chauka vari, ei vari, mutta nörähtä maatta piekkaat. Mana vei tässä mättäskouluin muoffis pelohkiin paljon väi ja muette leikkakraata samma musseres. Ja mättäskouluin tässä brönnöisönnös chauka nörähtämättä piakkaat. Kuten päästä Ströndelähki, teikalla lodgin vähän piakkaat, mutta doppilla oppa täällekki olli Ströndelas ja muette leikkakraata. Plushes, okta leikkakraata ja oppa täällekki. Ja det är Matabell Plasche. Det är kallad Areva. Ja det är mjösabirra till Areva. Mutta la maette. Maette lägga grata. Ja vähän bachelistis. Just lät. Inte bara kaka nu olu bachelistis. Det svajta mig vähän slahti lät. Ostovuonas taavabell ostovuonas. Det är anjan toppe Areva. Ja tässä arjepäällä ostuvana, mai oru arvimin. Mutta nuorta päällä ostuvana, tekala oppa täälläkin ja ferehtu. Ja ollisten vuonna pidä täällä maitte leikka graata. Kotepäällä vähän määtti liidessä ja juovu määttäskouluidan norkarittu. Täällä arviikin, täällä haarentaali. Haarentaali siusta harru. Oppa täällekin, mutta muutu ikalla arvää toppi maatta norkas. Ja tähän joudun firti, minkä luuta, kun pääsi Stavangeri. Stavangeris oppa täällekin ja oktoblokraata, höykysynnös arvi ja loikraata. Pärkinis ainen tää loikraata ja oppa täällekin. Ja ties Stavangeris taavässä kuului. Te ainen nähtä tästä kalle orru. Chauki minta peikkala chauka nörähtä maatta piakkaat toppi mai. Ja kode vähän tavliidiästä teillä on chauka piakka, mutta tällä mai arvi. Ja la arvi ollisten rittumel taavaskuului Moltei, Olesyn, Kristiansyn ja välillä tavliidien rittuin teillä arvi. Ja nu när man är sysselsättes mätten där sysselsättningsarvi
Joo, tätkä loulustan siis, että missä arvi muhtun sain se saittelät ferettunut mua tää sänja, mutta tämä ienas arvi. Ja tiedelle ei ehtä tällekin.

Betty. You don't.

Hingo, no, no, no, no, no.